0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! La muncă, ortodoxilor, la muncă! Bă, dacă reușiți să ajungeți într-un final, așa, trebuie să plecăm la muncă mult mai devreme, așa, bă, de ceva timp încoace pe aici, prin București, da, de... poate la un moment dat o să ne luăm cu toții biciclete și o să ajungem la timp la muncă. Bun, 78 minute, sunteți pe 103,4 pe radio-7.ro în programul matinal intitulat 7 dimineața. O să avem formulă completă și astăzi Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, stăm aici 3 ore până aproape la 10 sau cine știe, că de multe ori chiar depășim limitele emisiunii noastre, așa, da. Timp în care ne distrăm, ascultăm muzică, povestim, vedem, poate mai găsim vreo invitație pentru concerte pe aici pentru voi. Ne mai enervăm, ca de obicei, ca în fiecare dimineață. În prima oră de program, știți cum e, vorbim imediat despre ziua asta de 5 iunie. Să vedem cam care e treaba cu ea, care sunt reperele ei istorice, mai puțin istorice și așa mai departe. Ce mai facem? Vorbim despre vreme, după care plecăm puțin prin străinătate. 077 220 și 47 numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Iată că au început deja să curgă în dimineața asta. Oamenii sunt activi, oamenii sunt pe metereze, construiesc capitalismul victorios. Mai ascultăm un pic de muzică și revenim cu reperele zilei de 5 iunie.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bun, 7 și 18 minute. Hai să vedem care-i treaba. Vineri 5 iunie 2026.
1: Băi, zi importantă astăzi, oameni buni. Zi foarte mare astăzi. 5 iunie, ziua mondială a mediului.
0: A mediului.
1: Să trăiască.
0: O nebunie
1: totală. Să trăiască. Marcăm această zi încă din 1972. Ia cât se împlinesc 54 de ani de când ONU a hotărât ca ziua de 5 iunie să fie ziua mondială a mediului.
0: Ce frumos!
1: Foarte frumos! Tot astăzi este și ziua națională în Seychelles.
0: Da!
1: Foarte frumos! Cred că sărbătorești și ăia cu care au offshore-uri, nu? Mă gândesc, adică... Păi dacă eu am niște offshore-uri de ziua Seychelles-ului, pot să sărbătorești și eu?
0: Bă, ar fi o întrebare bună și asta.
1: Adică, băi, noi de ce nu? Așa, și ce ar mai fi? Astăzi este, în România este ziua învățătorului, mă.
0: Ideea e că n-ar trebui, adică nu-i nevoie să fii neapărat și cetățean.
1: Nu, nu e, trebuie doar să beneficiezi de protecția aia financiară după acolo. Ziua învățătorului astăzi e zi liberă astăzi la, de la școală.
0: Așa.
1: Da, deci și învățătorii și elevii astăzi au zi liberă. E weekend prelungit pentru probabil că de asta se circulă un pic mai bine.
0: Bă, s-ar putea. S-ar putea.
1: Da.
0: Și mie mi s-a părut așa, dar am zis că e doar o iluzie pe aici. Da.
1: Astăzi este și ziua turtei dulci. Cui place? Eu v-am decretat încă de mulți ani că nu pot să mănânc așa ceva. Este și ziua baloanelor cu aer cald.
0: Așa.
1: Probabil sărbătorești și aia de la primărie care au dat 100 de mii pe un balon cu aer cald.
0: Aia de la turnul Măgurele.
1: Da, da, da, cred că aia acolo, sărbătoresc, da. Acum e cu... De când l-au luat, l-au umflat și tot dau cu... Băi. Dau cu sticla de șampanie în balon să se spargă și nu se spargă. S-o aniversese. Da? Că el așa a văzut la vapoare, a zis, băi, dacă la vapoare merge la balonul cu aer cald, de ce
0: de
1: să
0: ce
1: nu meargă?
0: Să nu meargă?
1: Da, și
0: exact,
1: tot dă, de atunci tot dă în balonul la umflat cu aer cald, dă cu sticla de șampanie și nu se întâmplă nimic.
0: Da, mă, da, da, n-a putut să-l boteze până acum.
1: Da. Este o zi importantă, ziua rulourilor cu cârnați. Bă, da. Bune, bune, bune, dar cam îngrași, așa că e și foietaj și cârnăcior. Ficatul. Și este și ziua unei odioșenii care se numește burger vegan.
0: Bă, acum depinde, că probabil sunt mai multe rețete, adică fiecare meseriaș de ăsta face burgerul vegan din ce consideră el.
1: Din ce găsește pe-n casă.
0: Din ce...
1: Da. Bun, cam asta ar fi. Dacă mă întorc un pic în timp, 1984, 5 iunie, Bruce Springsteen lansează Born in the USA.
0: Mamă, mamă.
1: Da. Unul dintre cele mai de succes albume al lui Springsteen. Vă aduceți aminte de Born in the USA, Dancing in the Dark, I'm on Fire. Bă, ce album a fost ăla?
0: Da, da, da.
1: Bă,
0: da,
1: ce
0: da,
1: album a fost ăla, tată? 1984. Deci ia că trebuie să împlinesc cât 42 de ani de când a fost lansat albumul. Și încă piesele sunt extraordinar de actuale.
0: Băi, și el e destul de virviriu, așa.
1: Da, da, da, da, deși...
0: Bruce Springsteen e bine, a depășit, se ține, se ține.
1: A depășit 70 cu mult?
0: Da, da, da, da,
1: da. 1917, 5 iunie, este acordat pentru prima oară premiul Pulitzer.
0: Mamă, mamă.
1: Da, în fiecare an prestigiosul premiu onorează realizări jurnalistice remarcabile. A fost înființat cu bani donați Universității Columbia de către editorul Joseph Pulitzer. Și uite așa a ajuns unul dintre cele mai apreciate premii din lume. 1783. 1783, ca să vă și explic, frații mongolfie reprezintă primul balon cu aer cald. Că de aici este ziua balonului cu aer cald. A durat aproximativ 10 minute zborul, dar le-a asigurat inventatorilor francezi un loc în cărțile de istorie. Și uite așa, datorită acestor doi francezi extraordinari, s-a putut achiziționa la turnul Măgurel.
0: Da, da, exact.
1: Un balon cu 100.000 de euro. 1989, 5 iunie, o zi tristă pentru China. Mii de oameni mor în masacrul din piața Tiananmen. Au folosit puși de asalt și tancuri, mă, pentru a reprima acel protest studențesc, un protest evident pro-democrație. 1989, 5 iunie, Polonia organizează primele alegeri libere după al doilea război mondial. Victorie zdrobitoare a sindicatului polonez Solidaritatea a marcat începutul toamnei națiunilor, un val de revoluții care a dus la căderea comunismului. Ceaușescu ar fi trebuit să înțeleagă ceva, dar din păcate era prea bătut în cap ca să înțeleagă ceva. Ar fi putut trăi și în ziua de astăzi dacă era băiat deștept.
0: Da, adică dacă știa să se dea la o parte.
1: Dacă era băiat, dacă era,
0: rupeți-vă voi gâtul,
1: dacă era băiat deștept, îi dădea lui Iliescu de atunci.

0: fi descoperit abia în anul 1983. Considerată inițial ca o afecțiune caracteristică doar persoanelor cu orientare homosexuală, motiv pentru care a fost denumită GRID, Gay-Related Immune Deficiency, boala a primit numele actual abia în 1982, când s-a constatat răspândirea și în afara comunității. De atunci, SIDA a făcut zeci de milioane de victime din cauza lipsei unui tratament care duce la vindecare. Totuși, a apărut de ani buni tratamentul HART, practic un cocktail de antiretrovirale, și de atunci speranța de viață a crescut foarte mult. Practic, calitatea vieții se apropie extrem de mult de cea unei anormale, a unui om neinfectat, să zicem.
1: Da. Păcat că n-au descoperit-o la timp, pentru că ar fi fost și multe personalități care s-ar fi salvat.
0: Da, exact, exact.
1: Da. Bun, ia să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, o avem pe tenismena noastră Jacqueline Cristian.
0: Ia uzi.
1: Îi spunem la mulți ani, împlinește 28 de ani.
0: Oho.
1: Apoi o avem pe fosta noastră jucătoare de handbal, Valentina Elisei, Ardean Elisei. Și îl avem pe Mark Wahlberg. Am văzut că a lansat un film de curând, sau mi s-a părut mie?
0: Bă, Mark nu Wahlberg. Știu ce mai face în ultima vreme așa.
1: 55 de ani împlinește Mark Wahlberg. Da, cam astea sunt reperele zilei. 7:27 de minute. Aruncăm o privire și asupra vremii în câteva minute. Voi între timp încălziți-vă degețelele. Băgați și voi niște mesaje la 077 220 și 4 de 7. Ia uzi!

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Da, da, da, hai să vedem.
1: Băi, important e să fim pozitivi.
0: Să fim pozitivi, da.
1: Da, da, da. Ok, hai să vedem cum stăm cu vremea la această oră. După ploicelele de ieri,
0: că a dat 17 grade mi-arată mie.
1: A dat cu ploaie ieri, e bine de tot.
0: A dat
1: în București cu ploaie grav. Dar nu numai pe București, în toată țara a plouat. Acum, într-adevăr, sunt 17 grade.
0: Zic că specialiștii că o să o continue tot la modul ăsta, așa. Ia să vedem noi astăzi, 28-29 de grade, ploaie puțin, așa, să zicem, în jurul orei 12. În rest, cam atât.
1: Și ține mult sau e
0: nu,
1: tot...
0: Puțin, nu, asta chiar e destul de subțireanu. Așa, mâine se anunță ploi, bine, pe timp de zi caniculă, 31 de grade, dar de ploat o să plouă începând cu orele serii, așa, și o să țină până a doua zi, până duminică, spre după amiază încolo. Deci, din nou, deranj exact în zilele libere ale cetățenilor, plătitori de taxe și impozite. Nici măcar atât nu le dau și lor un weekend fără ploaie. Bun.
1: Poate acum, că a venit un Tomac să vorbească, să aranjeze, să...
0: Să facă el o...
1: Da, din ciclu cine a nins să strângă...
0: Exact. Apoi săptămâna viitoare undeva la 29-30 de grade în fiecare zi, minimele pe la 16-17. Joi se mai anunță pe seară niște precipitații. În rest, nimic deosebit.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea prin țară. Cer variabil în orări în prima parte a zilei prin sud, unde pe arii restrânse va ploua slab. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni, vor fi perioade cu fenomene destul de instabile, așa, atmosferic. În orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, căderi de grindină, posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Maximele la nivel național, între 23 și 28 de grade, minimele între 11 și 18 grade. Pe litoral, ia să vedem, avem informații, da, avem informații și de pe litoral, vreme relativ normală din punct de vedere termic. Vântul va sufla slab până la moderat, maxime între 22 și 24 de grade, minime între 5 și 18 grade, iar apa mării are undeva la 18-19 grade. Bun, cam astea sunt informațiile meteo, 7:40 de minute. Plecăm ca de obicei din punct de vedere informațional prin alte locuri, pe la alții. Vă povestim ce se mai întâmplă prin lume. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Hai să vedem. Hai să începem să ne plimbăm un pic așa, că vine acum sfârșitul orei și n-apucăm să... Și pierdem avionul, știi cum e.
1: Aha, aha. Da, hai să povestim un pic. Păi, vreau să merg un pic prin Spania.
0: Așa.
1: Să vă povestesc despre o regulă pe care personal nu înțeleg, dar vreau să vă povestesc și să fiți avizați. Sigur că Spania e o țară extraordinară, cu o cultură extraordinară, cu un turism extraordinar, cu o estetică urbană ieșită din comun. Păi da, au niște chestii, niște interdicții de îți stă mintea în loc. De exemplu, Spania ascunde, pot să spun ascunde, pentru că nu poți să afli de ele decât dacă ești acolo.
0: Așa.
1: Mai multe legi surprinzătoare care pot pune turiștii și localnicii în situații destul de dificile așa.
0: Cum ar fi?
1: De exemplu, în 1999, primarul unui oraș care se numește Lanjaron din Andaluzia a emis un decret prin care moartea a fost interzisă.
0: Moartea a fost interzisă.
1: Da. Cimitirul era deja, cimitirul era deja plin, iar autoritățile regionale nu răspundeau solicitărilor pentru construirea unui an nou. Ca formă de protest, edilul a cerut locuitorilor să aibă grijă de sănătatea lor și să nu moară până la rezolvarea situației.
0: Da, a dat și hotărâre locală.
1: Da.
0: S-a votat în consiliu.
1: Da. Cei 4.000 de locuitori, bineînțeles că nu s-au speriat, au primit vestea cu umor, de altfel decretul a fost mai mult decât o mișcare genială de PR, decât o lege cu intenții punitive, evident. Decizia a atras atenția internațională, determinând autoritățile regionale să aloce fonduri pentru nou cimitir.
0: I-a făcut un pic de râs, foarte bun asta. Foarte bun.
1: Din fericire, aici că nimeni n-a fost amendat până acum pentru așa ceva. Mă rog, orașul a devenit cunoscut, foarte cunoscut și din datorită acestui demers. Încă ceva. Construirea castelelor de nisip, o activitate aparent inofensivă, poate aduce amenzi în anumite regiuni din Spania. De exemplu, în Tenerife, atenție, în Tenerife, că tot merg românii în Tenerife, că le place mult acolo, autoritățile au interzis astfel de construcții pentru a preveni cazuri extreme, cum ar fi cel al unui constructor care a adus tone de nisip pentru a ridica o cetate medievală pe plajă. Deci cum e, mă? Deși familiile care construiesc castele mici pentru copii nu sunt vizate, regulile stricte rămân în vigoare, iar amenzile pot fi aplicate oricând.
0: Păi da. Păi da.
1: Așa. În Villanueva de la Torre, o altă localitate din provincia Guadalajara, undeva prin Castilia, simpla depozitare a unui mop pe balcon poate duce la o amendă de 750 de euro.
0: Asta e ca la noi cu rufele. Să nu, să nu se vadă rufele atârnate la uscat din stradă.
1: În plus, uscarea hainelor în spații vizibile din exterior de asemenea interzisă.
0: La pușcărie. Da. Dar cu mopul care e problema?
1: Adică 750 de euro dacă te prinde cu mopul pe balcon.
0: Mopul de ce-i de rea? Dar dacă se vede doar coada. Adică nu se știe dacă în capătul celălalt e un mop, o mătură.
1: Păi da, da, dacă vede coada.
0: De pescuit,
1: dacă vede coada, vine polițistul local și face investigații. E normal.
0: Trimite drona. Bă, l-ai mop sau e altceva?
1: Regulamentul interzice în mod expres lăsarea la vedere pe balcoane sau pe terase ale obiectelor destinate curățeniei. Deci nu numai mopul, și mătura și găleata.
0: Ce frumos.
1: Da? Întinderea hainelor la ferestre sau balcoane. Da? Deci așa ceva este interzis în Villanueva del Toro. De asemenea, tot în Villanueva de la Torre, nu del Toro, de la Torre, câinii nu au voie să latre în timpul siestei între orele 14 și 16.
0: Bă, aici e nasol.
1: Și
0: e
1: nici
0: nasol,
1: pe timpul nopții.
0: Acolo, dacă umblă câinele cu covrigi în coadă, îl amendează-i mai, ia câte un covrig dacă a lătrat.
1: Da. Că această regulă
0: dar
1: face parte...
0: Dar ce trebuie
1: parte...
0: să-i faci, bietul ăia?
1: Să-l legi de bot.
0: Să-l sedezi?
1: Să-l legi de bot.
0: Da.
1: Sau să-i faci în alea. Bineînțeles că mă rog, prevederile astea uneori sunt privite cu umor de către localnici. N-a fost nimeni amendat până acum.
0: Da, ce te faci dacă începe să latre câinele polițist?
1: Da.
0: Se amendează între ei ca ăia de la Galați la noi, care...
1: Probabil.
0: Știi, sau de unde erau ăia? Da. I-a dat unui echipaj de poliție. Da.
1: De exemplu, în Sevilla este... mă rog, are niște, de asemenea, niște reguli stricte cu privire la zgomot. De exemplu, jocurile de domino pe terasele cafenelor au fost interzise, deoarece sunetul pieselor care se lovesc este considerat deranjant.
0: Și s-au apucat de remi.
1: Da. Alte interdicții includ rostogolirea butoaielor pe stradă sau consumul de alimente și băuturi în fața teraselor.
0: Bă, dar o babaroasă se poate juca acolo,
1: da,
0: în Sevilla.
1: Îți iei o din aia cu pluș.
0: Corect.
1: Da. Că încălcarea acestor amenzi duce la acestor legi, duce la amenzi de până la 300 de euro. În orașe precum Madrid, Mohacar, Ciudad Real,
0: așa,
1: dansul și alergatul în apartamente sunt strict interzise de reglementările privind zgomotul. Aceste activități produc vibrații care pot deranja vecinii din clădirile rezidențiale.
0: Probabil că au podele de-ale subțiri, cine știe, structură de lemn, știi cum e.
1: În Bilbao, de exemplu, este
0: În
1: Bilbao este ilegal să dormi în mașină, într-o rulotă sau chiar pe bănci publice ori în corturi.
0: Este un pic, dar rulota pentru asta e.
1: Păi da, rulota probabil trebuie să fie într-un spațiu special
0: în camping.
1: Da.
0: Dacă e într-o parcare, nu poți să dormi în rulotă. Gata, am înțeles.
1: Aceste reguli sunt menite să reglementeze utilizarea spațiului public și să îmbunătățească igiena urbană. Da, deci probabil că erau mulți oameni care dormeau în mașină când aveau unde să mai doarmă.
0: Și la un moment dat se trezeau. Când te trezești, ai și tu niște nevoi.
1: Da,
0: se apucau, se spălau pe dinți pe acolo, scuipau prin parcări și era urât pe stradă să vezi așa ceva. Înțeles.
1: De asemenea, în notul, în fântânile decorative sau spălarea hainelor în spații publice sunt interzise.
0: Bă, asta cred că e peste tot în lume, adică... Nu știi că pe la noi au început, într-o vreme, începuseră să pună niște substanțe în apa din fântânile decorative.
1: De ce?
0: Erau...
1: Ce substanțe?
0: Ca să nu mai înoate, nu știi?
1: Nu știu.
0: Nu erau primul...
1: Nu erau, adică
0: ieșeau un pic albastră, broșie, în diferite culori, ca să observe omul că e o chimicală acolo și să nu se mai arunce, să noate sau să intre cu săpunul și cu buretele în fântână.
1: N-am văzut așa ceva.
0: Am văzut.
1: E adevărat că
0: apă colorată,
1: nu prea am avut timp să vizitez fântânile.
0: Nu, mă, când treceai prin oraș, pe lângă o fântână, de asta erau, că oamenii se duceau să se răcorească.
1: Bă, așa e.
0: Ți-am zis, unii mai luau și săpunul după ei.
1: Sigur, nu erau proiectoare, nu erau becuri colorate care îți dădeau senzația că e apa colorată?
0: Nu, erau, puneau în rezervorul ăla de unde trăgea pompa, puneau ceva.
1: Aha. Păi ori fi pus odorizant la de WC-ul, mă.
0: Da, exact. Cam aia era culoarea, era un albastru, așa.
1: Da. Bun, 7.52 de minute. Hai să dăm cu muzici și vedem noi pe unde mai ajungem. Până în piesa de la She7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: hai să mergem un pic prin Italia. Să vă povestesc cum există.
1: Ce-ți mai place Italia? Ce-ți mai place?
0: Bă, multă imbecilitate prin lumea asta. N-am inventat-o noi, se pare. Sunt tâmpiți peste tot.
1: Ce imbecilitatea? Nu, e în ADN, adică.
0: Bă, nene, deci idiogenie la cel mai înalt nivel. Nu pot să înțeleg astfel de măgării. Să vă povestesc despre o gimnastă, Tara Dragas, membra echipei naționale italiene de gimnastică artistică, o echipă de succes, am urmărit așa, în ultimii ani au crescut foarte mult la gimnastică. Italienii sunt cu mult peste noi, care aveam tradiție în sportul ăsta, dar nu se mai poate. Bun, revenind, era fata asta clasa 12-a și trebuia să dea bacul anul ăsta. Păi și n-au băgat-o în bac. Ea probabil că a fost pe la fel de concursuri, în fine. Dar nu a intrat în bacalaureat, a rămas repetentă, deoarece a avut media 4 la
1: sport.
0: La sport. Da? Deci în ultima clasă, note proaste la sport, admiterea mea a fost compromisă și nota de la sport. Materie care, mai mult decât orice, ar trebui să pună în valoare parcursul celor care își dedică viața sportului, spune ea. La ultimele europene, acum, anul ăsta la Varna, au avut loc la bulgari, a terminat pe locul 4, a ratat la mustață podiumul. Pe locul 7, atenție, pe locul 7 la proba individuală generală. Deci asta e a 7-a gimnastă din Europa. Aici, ca valoare, a 7-a gimnastă de pe continent. Și-au picat-o aia la sport, n-au băgat-o în bac, nenorociți. Păi, deci, astea sunt niște măgării pe care nu pot să le înțeleg. Adică, în loc să o dai exemplu acolo, să pun, ai văzut pe la americani, prin fostele școli, gimnazii, licee, pe unde au trecut marii sportivi, asta au fel de fel de cupe, trofee, mai mici sau mai mari, cât de bun era ăla când era la ei la școală, când... Da, niște răutăți de-astea...
1: Ți-ai ales știrea asta chiar de ziua învățătorului? Sau?
0: Bă, nu se poate, bă, așa ceva. Nu se... Da, acum... O să mai încerce și la anul să vedem dacă e capabilă să treacă clasa la sport.
1: Probabil că...
0: Să ia medie mai mare de 4 la sport.
1: Probabil că profesoara sau profesorul respectiv s-a luat exclusiv după absențe. A zis, păi n-am cum să-i dau notă, n-a fost la sport, n-a avut echipament, să-i fie rușine, a venit și machiată. 4. Probabil că, nu știu, ceva mă face să cred, sigur că n-am de unde să știu ce a fost în mintea. Probabil că nici n-a asociat numele cu performanța sportivă a fetei respective. A zis cum o cheamă? Așa, n-a venit la sport, da. Ia, în catalog, da.
0: Și fără niciun fel de comunicare, să zicem, între directorul unității și respectivul profesor.
1: Îi dau 4,
0: ăla probabil știa, dar... Da, totuși tu ca profesor de sport, adică bănuiesc că ar trebui să știi ce ai în clasă.
1: Un profesor de matematică,
0: dacă are un olimpic la el în clasă, știe că ăla e olimpic la matematică.
1: Sigur că tu ai perfect dreptate. E foarte puțin e foarte puțin plauzibil ceea ce varianta pe care o descriu eu. Da,
0: alte explicații.
1: Altceva nu pot să. Sau că avea boală pe aia, nu știu.
0: Dar cine știe
1: era
0: ce...
1: Era o antipatie din asta. Adevărul e că e foarte greu. E foarte greu să gestionezi o relație între un profesor și un elev care și-a depășit cu mult profesor.
0: Uite, asta. Nici nu terminase liceul și a...
1: Da, adică...
0: A acumulat mai multe succese.
1: Adică... Na, acum, din punct de vedere sportiv, ce putea să o mai învețe profesorul ăla pe ea? Ce putea să o mai învețe?
0: Păi bă, se pare că nimic. Dar pe profesor putea să-l învețe cineva ceva, cum să fie om normal la cap, poate doar un doctor, ceva.
1: Problema dincolo de chestia asta este că pur și simplu tragi frâna de mână unui copil care chiar merita să,
0: da,
1: să meargă mai departe.
0: Da, și îl frustrezi, îl superi, îl enervezi, da.
1: Adică problema e că nu rămâi repetent doar la sport, da? Problema e că tu pierzi un an din viață.
0: Da, bine, ea nu cred că ea o să meargă la competiții în continuare.
1: E vorba de asta, e vorba că trebuie să fii prezent la celelalte materii. Tu trebuie să... Tu trebuie să mergi în continuare la liceu.
0: A, da.
1: Înțelegi?
0: Da,
1: că
0: da, da,
1: repete,
0: da, da.
1: Nu înseamnă corigent la materia respectivă. Nu, nu trebuie nu, să nu. Te duci din nou la matematică, la fizică, la chimie, să înduri o rușine pe care, că tu gândește-te, ea,
0: eu cred că
1: ea,
0: nu...
1: ea ajunge într-o clasă în care copiii ăia se cunosc între ei. Da, nu e clasa da. Noua să zici, bă, acum ne-am cunoscut prima oară, uite-o și pe fata asta, nu știe nimeni că nu știe nimeni că s-ar e putea, repetentă.
0: S-ar putea să fie un recul de ăsta și de fapt rușinea mai mare s-o resimtă la care a lăsat-o, știi? Profesor, nu
1: ești
0: cred că...
1: Ești optimist.
0: Eu da, așa nu... văd lucrurile.
1: Da, adică... Așa ai vedea tu lucrurile dacă... Ai fi adică, acolo, eu nu cred că...
0: Da, nu știu cum să zic, adică, dacă, eu consider că dacă ar trebui să-i fie cuiva rușine de toată povestea, asta e profesorul da. De sport, da?
1: Păi, uite, înainte de piesa de la Și se văd închei cu replica celebra lui Dinica.
2: Oameni mici, bucurii meschine.
3: Piesa de la Și se văd.
0: Băi, hai să... să intrăm așa în spiritul de vacanță, deși mai e un pic, să spunem, până începe efectiv vacanța de vară, dar noi ne pregătim. Avem Stema la Și Seven, a lansat prietenii noștri la Stema au lansat fix acum o săptămână, vinerea trecută, Soarele și Marea, piesă estivală, știi.
1: Perfect.
0: Că Silviu mai avea tendințe,
1: da,
0: asta
1: da,
0: era
1: da.
0: El cu Himalaya pe nisipul din Mamaia pe vremuri, da, uite care are una nouă, lejeră, de mers la mare.
1: Un meduz și o meduză.
0: Bă, te duce cu gândul să știi la vacanță, la plajă, așa,
1: da?
0: La...
1: Da, da, perfect, da, da, da. O să fie hitul verii atunci.
0: Stema, Soarele și Marea, 077-224-7, așteptăm și mesajele voastre, părerile voastre pe WhatsApp.

0: Piesa de la She7.
1: E așa, ce trebuie. E de vară.
2: Soarele și marea, nu ai zis că se numește?
1: Soarele și marea, da.
2: Bă, foarte mișto piesă.
1: Da, tema... Uite că nu i-am mai văzut de mult pe băieți așa, poate... Dacă au de gând să lanseze ceva mai amplu, poate ori să treacă într-o dimineață și pe la noi pe aici. Să vedem. Dacă se trezesc, că și cum e cu artiștii,
2: păi
1: mai
2: asta
1: greu
2: e, n-ai văzut, poate să lumea să vorbească, dar să nu ne trezească. Adică acum noi suntem în contradicție cu ce își dorește trupa Stema. Ok.
1: Da.
2: Da, noi suntem perseverenți în ceea ce facem, așa că putem să vă trezim în continuare sau încercăm să vă trezim în continuare. Cel puțin până la ora 10 suntem împreună și astăzi. Pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Cu alte cuvinte, ne petrecem timpul împreună, sperăm noi într-un mod cât mai plăcut cu putință, mai dăm o muzică, mai schimbăm o vorbă, mai citim un mesaj la 077 220 4 de 7, evident trimis de către voi. Iar noi între timp acum ieșim la încălzire, facem și noi o pregătire prealabilă, da? Că așa se face.
1: Hai să facem o pregătire așa, da? să ne pregătim de un concurs.
2: Așa se face, un studiu de prefezabilitate,
1: urmează
2: cel de fezabilitate și într-un final îl scoatem în seap să vedem cine oferă mai mult pentru concursul nostru.
1: Nu, în seap parcă era pe cine oferă mai puțin, adică cine cere mai puțin.
2: Iar m-am încurcat.
1: Asta cu oferă mai mult, da, e în afara SEAP, știi?
2: Da, adică da, asta este off the record.
1: Asta e off the record.
2: Da. Cine păi, să știți că noi am recunoscut public treaba asta, aviz ANAF-ului și DNA-ului, că noi am luat șpagă, dar nu ne dă nimeni.

0: Nu rata un regal post-punk, rock and roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 7.
1: Bun, hai să vedem. De data asta avem... avem una tare de tot pentru metaliști. E cu metale grele, cu blecăraie, cu tot ce trebuie. Marți, când e nouă? Marți, da, marți, săptămâna viitoare, în Quantic. Bă, nenică, e seară de metal.

0: din Bavaria, o trupă care și-a creat așa un sound unic în zona asta black metalului. E cap de afiș, după care...
1: Vreo trupă paucăr avem?
0: Mamă, ce bună e asta! Trupă paucăr! Genune din Cluj-Napoca, la fel, o trupă de black metal un pic mai melancolică, așa, explorează latura asta mai introspectivă a metalului. Și... Manua Sol, proiect fondat de chitaristul Marius Licu, care din nou își construiește identitatea undeva la o intersecție de asta de genuri de black metal. Bun, 031 620 0707.
1: Bun, metale grele pentru cunoscători. Dacă vreți să vă faceți o seară de black metal corespunzător, atunci puneți mâna pe telefon și sunați 031 620 0707. Pentru marți, da? 9 iunie, în Quantic.
0: Începe un pic mai devreme, pe la 19.45 începe cântarea, că de...
1: Sunt multe trupe.
0: E timpul săptămânii lucrătoare, sunt multe trupe, e serioasă treaba.
1: Hai să vedem cine se bagă pentru 9 iunie, adică marți. De la ora 19.45 în Quantic încep toate aceste trupe să cânte. Dacă iubiți genul, atunci puneți mâna pe telefon și sunați 031 620 0707. Varianta alternativă este pe WhatsApp 077 220 47.
0: Da, deci încă o dată, ia să vedem noi, Quantic, marți pe 9, de la ora 19 se intră, undeva la 8 fără un sfert încep cântările. Avem în ordine Manua Sol din Brașov, Genune din Cluj-Napoca și Groza din Germania.
1: Hai că e simplu, 031 620 0707, seară de black metal, marți seară. Nu cu 3 ceasuri rele, ci cu 3 ceasuri de black metal, de la 19.45. Acum știm când începe, nu știm când se termină, dar cred că o să iasă bine. Dacă aveți chef să mergeți într-o seară de metaliști, atunci nu ezitați să sunați. Au prioritate cei care sună în direct, 031 620 0707. Dacă sună cineva în direct, a luat potul cel mare. Dacă nu sună nimeni, atunci există și varianta numărului de WhatsApp, 077 220 47, și primul mesaj câștigă cele două invitații, căci avem două bilete la acest eveniment.
0: Da, noi nu avem în continuare black metal așa de dimineață, să nu se sperie copiii în drum spre școală. Și
1: care școală, mă, că n-au școală azi.
0: Și bătrânele în drum spre piață, nu e școală azi.
1: Nu,
0: da,
1: e școală azi.
0: Corect.
1: Au rămas doar doamnele în vârstă către piață.

0: Bun, 8:36 de minute, ascultați 7, 103,4, radio-7.ro. Hai să vedem de unde pornim la drum astăzi.
1: Eu vreau să pornesc de la domnul Ciucu, de aia Dumnezeu sănătate.
0: Domnul Ciucu, am, stai așa, stai că îl găsim noi pe
1: domnul Ciucu.
0: Domnul Ciucu!
1: Păi, mi-a plăcut domnul Ciucu, a ieșit în față, cum se zice, după modelul Negoiță și domnul Băluță.
0: Așa, dar a început să facă și el filmulețe de-alea.
1: Da, da.
0: Da.
1: Ne promite, băi, că o să fie bine. Primarul general nu promite raiul de mâine, zice în felul următor.
0: Promite
1: 2 ani
0: de
1: mâine. 2 ani de chin ca să ne pregătim mental. E atât de rar să auzi un politician român anunțând suferință în loc de panseluțe, încât merită citit până la capăt. Mai ales
0: deci 2 ani de chin doar pentru pregătirea mentală.
1: Nu. Trebuie să fim pregătiți mental pentru 2 ani de chin.
0: Și după ăștia 2 ani ce o să fie?
1: A?
0: Și după ăștia 2 ani de chin
1: o să fie bine. Uite ce spune domnul Ciucu. Da. Zice, înainte să fie bine, va fi rău.
0: Asta e de-aia băseștiana, da, așa, da, iarna nu-i ca vara. Da.
1: Înainte să fie bine, va fi rău. Acum, domnul Ciucu, eu vă înțeleg foarte tare că vă doriți și al doilea mandat.
0: Dar la ce se referă? Primar.
1: Se referă la faptul că atunci când va termina tot șantierul ăsta pe care ne chinuie, un șantier total general prin care ne termină psihic, fizic și de toate felurile.
0: Au început asociațiile de proprietari să-i
1: da. Deci după toate treburile astea, după 2 ani de zile când zice că o să termine, părerea mea e că nu o să termine, că știi când o să termine? Când își termine primul mandat, ca să ne spună că a fost rău, acum o să fie bine. Dar știi cum mergem, domnul Ciucu, înainte să fie bine, o să fie rău. Înainte de dumneavoastră a fost domnul Nicușor. Înainte de domnul Nicușor a fost doamna Firea. Înainte de doamna Firea a fost domnul Băsescu.
0: Oprescu.
1: Înainte de domnul Oprescu a fost domnul Băsescu. Înainte de domnul Băsescu a fost domnul Videanu. Dom'le, când o să fie bine?
0: Exact.
1: Sau
0: domnul nu mai țin minte că eram copil, dar eu cred că și domnul Halaicu promitea că o să fie bine.
1: Da. Și domnul List, ce mai face domnul List? Mai dă și el o păcănea ceva?
0: Bă.
1: Așa, bun. Da, ce înțeleg eu din treaba asta este în felul următor. Este exact ca bancul ăla, cu bagă și calul, bagă și... Într-un final, după 2 ani de chin, spune domnul Ciucu, în care trebuie să ne pregătim mental.
0: Așa.
1: Vom reveni la cum arăta Bucureștiul pe vremea lui Firea și o să zicem, mamă, ce bine! Înțelegi? Adică ne faceți să credem că atunci când va fi totul gata, practic va fi exact ca înainte de a vă apuca de șantier. Adică o să zicem, Doamne, ce bine e acum! Da? Deci cam asta o să fie. Ne-ați terminat psihic, credeți-ne, domnul primar. Ne-ați terminat. Ne spune, nu vreau să-i mint, primarul care promite chin, nu rai. Am înțeles, și toată propaganda asta,
0: că el e sincer, că da. Nu, da, la ce se referă exact? La tot șantierul ăsta, nu?
1: Da, la tot.
0: Bă, nene, am aici niște poze, l-am găsit aseară, a trebuit, pentru că era un titlu minunat unde e în adevărul. Zice, Ciprian Ciucu vrea să schimbe la față capitala. 2 puncte, exact genul ăla de titlu.
1: Da, păi toată presa...
0: Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de oraș-parc. Orașul parc.
1: Dar
0: de
1: mai...
0: unde l-aduce?
1: Păi nu e
0: de
1: foarte
0: unde
1: simplu.
0: L-aduce
1: de oriunde, că conceptul de oraș parc e foarte simplu, că nu se circulă.
0: Asta
1: adică
0: oricum
1: cu mașina nu circul. Cum circul pe jos.
0: Și dacă tot nu se circulă, mai pune el niște panseluțe pe acolo să facă parc. Bun! Și am niște poze aici, că astea mi-au plăcut, m-au atras extra. Este pe șantierul de la Unirii, cred. undeva, da, că e splaiul acolo și e în cămașă domnul Ciucu, așa, și l-au surprins în mai multe poze în timp ce își sufleca mânecile pe acolo, știai, că zici că așa cum făcea domnul Negoiță la dezăpezire iarna, știi, când se ducea la oamenii ăia care dădeau cu lopețile zăpada de pe trotoare, de pe străzi, de acolo. Era tot așa într-un filmuleț de ăla, dar cred că înainte de filmulețele astea, înainte să devină TikToker domnul Negoiță, ce el influencer, îl filma altcineva. Și el când a văzut niște camere, probabil de la televiziuni, bă, nene, s-a dus și uitau că nici ăia, nici muncitorii ăia nu înțelegeau ce se întâmplă. Și a venit, a luat lopata și început să se dea acolo aia, să le mai și explica, vezi, așa, faci, pac, vezi? Pac, dai, pac.
1: Asta e diferența între el și Piedone. Piedone s-a așezat pe o bordură cu un salam și o brânzică și mânca.
0: Păi da, da, un sălămior, o brânzicuță, păi, o pâinicuță.
1: Păi,
0: da,
1: cum arată domnul Piedone și cum arată domnul Negoiță?
0: Adică se cunoaște diferența, da,
1: de
0: și
1: kilograme, sigur că,
0: în aspectul fizic, da, domnul Piedone...
1: Da, domnul Negoiță pare că mănâncă de două ori pe an.
0: Domnul Piedone acum e în procese grele cu primăria condusă de FIS.
1: Da, da, da, păi...
0: Să-i dea salariul înapoi.
1: Da, deci asta vreau să vă spun, să stați liniștiți că domnul Ciucu ne anunță că înainte să fie bine, da, o să fie rău.
0: La Națiunile Unite era, dar ce, e și acolo ceva? Păi, e în intersecție cu Victorie acolo, la, cred că e și acolo, nu?
1: Mă, oriunde te uiți, oriunde te uiți.
0: Văd este... niște borduri, niște dale, niște,
1: da, excavatoare. Deci, n-am înțeles de ce trebuiau toate făcute deodată, domnul primar, dar...
0: Păi are bani mulți și n-are ce să facă cu ei. Le demarăm pe toate simultan. Zice, fii atent aici, zice: când treceam pe Națiunile Unite mi se făcea rușine. Cobor pe Victoriei, te duci către Palatul Parlamentului și treci pe acolo. A durat ceva mobilizarea, proiectare, bugetare, contractare, dar vom pune la punct Bulevardul Națiunilor Unite. Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de oraș parc. Bă, da, e, nu-i parcul Izvor pe acolo, prin zonă, prin, adică e un parc acolo, e un parc. Bun, deja este. Peste maxim 2 luni nu veți mai cunoaște zona. Va fi mai verde, punem pavaj, mobilier stradal și nu se va mai parca pe trotoare. Nu cred că se parca nici acum pe trotoare, dar îmi place conceptul de parc al domnului Ciprian Ciucu, adică pavaj și mobilier stradal. Dar, nu știu, adică ceva plan, pomișori, copaci, că de obicei într-un parc asta găsești. Pomi, iarbă, vegetație.
1: Nu, dar o să găsești stâlpișori, că iubește stâlpișorii să îi pună pe trotuare. Foarte frumos, e minunat că se întâmplă treaba asta. Dacă ar mai face și niște locuri de parcare, ar fi perfect.
0: Deci am înțeles, trotuare deteriorate, spații verzi neîngrijite,
1: corect,
0: autoturisme parcate neregulamentar, într-adevăr. Domnul Ciucu zice că este rușinea Bucureștiului, Piața Națiunilor Unite. Și
1: mai mergeți prin București, domnul primar, că mai găsiți rușini din astea și pe la alții. Adică pe la alții, prin alte zone.
0: Da, deci pregătiți-vă pentru un nou sau niște noi șantiere în zona Națiunilor Unite, da? Refacerea parcărilor, reamenajarea trotuarelor, modernizarea spațiilor verzi, plantare de noi arbori, instalarea unui sistem de irigații, montarea de mobilier urban modern și eliminarea parcării de pe trotuare. Asta înseamnă stâlpișori.
1: Da, da? Păi, da.
0: Deci, în zona Bulevardului Națiunilor Unite și în Piața Națiunilor Unite, acolo va apărea, ce să vezi, un nou șantier pe meleagurile bucureștene.
1: Da, pe lângă Mihalache, pe lângă conceptul Basarabia, pe lângă Pantelimon, pe lângă... Deci toate nenorocirile sau care ori mai fi pe acolo. Deci nu mai poți. Nu mai pot cu liniile scoase. Pe Tei, pe Lacul Tei, pe oriunde te uiți sunt scoase liniile de tramvai, bă. Deci nu mai poți. Nu mai e de trăit. Da, măcar ne dă un termen, bă, 2 ani. Bă, dacă nu ne facem sepul cu domnul Ciucu, început să vorbim. Cu ce rimează domnul Ciucu? Cu sepucu.
0: Avem și un termen de 3 ani. pregătiți-vă. O să fie acolo, nici nu pot să-mi imaginez. Pasajul Lugerului, da? 3 ani.
1: Două pasaje, și Obor și Lugerului. Bagă în același timp.
0: 33 de luni. Mai puțin de 3 ani. Da, cu tot, cu retușuri, cu alea, o să se prelungească.
1: Da, 33 de luni e proiectul, dar s-ar putea să ajungem în 3 ani.
0: Reabilitare completă, fraților, cu tot, cu tramvai, cu tot ce trebuie, adică...
1: Da, mă, e foarte bine că se întâmplă, e bine că există bani, e bine că ne reabilităm, e foarte bine. Singurul lucru care nu-l înțeleg eu e de ce era nevoie toate deodată.
0: 40 de milioane de euro...
1: Mă rog, că slavă Domnului, bine că sunt bani. Adică dacă sunt bani, Doamne
0: este
1: ajută.
0: Este zilnic care fac legătura, dar ce artere, cele mai afectate artere ar putea fi? Bulevardul Iuliu Maniu. Bă, iertați-mă, dar Bulevardul Iuliu Maniu este o arteră afectată prin definiție. Asta da. E scopul existențial al Bulevardului Iuliu Maniu, da. Este de a fi blocat.
1: Da, adică singurul care mai rivalizează cu bulevardul ăla e prelungirea Ghencea.
0: Da, exact.
1: Ca să mergem tot până aceeași zonă pe acolo.
0: Șoseaua Virtuții, Bulevardul Timișoara, strada Lugerului, zona pieței acolo și legăturile spre drumul Taberei și Crângaș. Deci, așteptăm. Podul Constanței, bă, la podul Constanța,
1: iar e ce acolo la Chibrit, te apucă groază. Da, hai că n-are rost acum să le trecem în revistă pe toate, că pierdem timpul. 48 de minute, hai să mai dăm cu ceva muzici și vedem noi despre ce mai povestim. Așteptăm semne de viață din partea voastră, 077 220 4 de 7, numărul nostru de WhatsApp.

0: sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: scrie lumea aici că podul Constanța, această strâmtoare Ormuz.
1: Da. Hurmuz.
0: Hurmuz.
1: Da.
0: Ceva deosebit. Bun. Așa o să devină
1: numai,
0: și
1: numai
0: așa o să devină
1: avem,
0: și placajul, pasajul Luge. Am zis prima dată placajul, pe care venea parcajul ăla de la Națiunile Unite de acolo, și apoi pasajul Lugerului. O să fie bloc, bine, blocaj. E blocaj general pe aici, da, în fine. Nu mai corespund plătitorii de taxe și impozite. Hai să rămânem în continuare în zona asta infrastructurii rutiere. Vorbim un pic despre A0. Am găsit un articol foarte interesant, conform căruia au cam uitat de ieșire, că ei fac autostradă în jurul Bucureștiului, dar au cam uitat să facă nodurile rutiere, adică
1: se mai întâmplă
0: să o conecteze și cu localitățile importante pe lângă care trece autostrada.
1: Eu cred că au avut altceva în minte. Eu cred că au zis, bă, cu noduri e nasul, hai să facem fundă.
0: Facem fundă, da. Ca să putem să desfacem
1: exact,
0: ușor.
1: Exact, ca să le desfacem după aia ușor.
0: Bă,
1: așa facem
0: trebuie nod... să și desfac.
1: Exact, exact. Pe urmă vine domnul, bă, cine știe ce primar după aia și zice, domnule, înainte să fie bine o să fie rău, hai să desfacem funda.
0: Da, da, da, da.
1: Așa,
0: da.
1: Dacă e nod, e mai complicat.
0: Păi în acest an ar trebui să se circule pe cei 20 de kilometri ai unui transon din A0 Nord, da? Bă, și aici trei conexiuni esențiale nu sunt incluse integral în proiectul autostrăzii. Atenție, este vorba despre punctele de legătură Mogoșoaia, Chitila și Bâcu. Bă, de Bâcu, dacă au auzit puțini oameni, eu mai, bă, la Mogoșoaia și Chitila bănuiesc că sunt importante în economia.
1: Se mai întâmplă, mai uită omul așa, când ai multe, multe lucruri de pe cap așa și trebuie să pui pe hârtie și aia, și aia, și aia, mai uiți acolo. Acum, ce mai reprezintă în ziua de azi un nod?
0: Un nod, dar e un domn Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, care acuză, nu știu la ce, acuză următoarea chestiune, că avem parte de o neglijență administrativă și o lipsă de anticipare în gestionarea proiectului de către CNAIR, precizând că problemele ar fi trebuit identificate și rezolvate încă din etapa de proiectare, începută în urmă cu mai bine de 3 ani. Ci că se descoperi cu doar câteva luni înainte de finalizarea lucrărilor cu o autostradă de peste 20 de kilometri, riscă să rămână fără conexiuni funcționale către comunitățile pe care trebuie să le deservească, este inacceptabil. Hai să vedem despre ce e vorba.
1: Că fac după aia niște rampe.
0: Pentru...
1: Să urce oameni
0: cu dizabilități sau ce, pentru dalea cu
1: să urce oameni și să facă autostopul pe autostradă, nu știu, apar.
0: Ăla, păi da, e bine că are bandă de urgență și poți să oprești, exact, să iei pe bietul om. Așa, potrivit ăstuia, la Bâcu, nodul rutier nu a fost inclus în contractul pentru autostradă și face obiectul unui proiect separat. Deci nodul de legătură de acolo este proiectat separat, acel proiect aflându-se în stadiul studiului de fezabilitate.
1: Da, normal.
0: Și ce facem dacă nu e fezabil să faci nod rutier la Bâcu?
1: Nu-l faci.
0: A, nu-l mai facem. Bun, asta am rezolvat.
1: Păi, ai văzut.
0: Mai departe.
1: Problema e ce faci dacă e fezabil. Acolo, acolo apare problema.
0: Trebuie să dai bani, tăticu.
1: Păi nu, că ok, dar după aia ce faci? Dărâmi ca să faci nodul? Dărâmi autostrada ca să faci nodul?
0: Nu, dar nu știu cum faci... Nu dărâmi autostrada, cumva trebuie să spargi, să faci niște legături, că tu vii cu o buclă de-aia pe care trebuie să o unești. Sau nu, mă, unești așa, faci și după aia la sfârșit pui un niște kit de rosturi, ceva, să
1: da,
0: nu se vadă.
1: Da, da, acolo, da, da, eu...
0: Păi faci un rost de la de dilatație. Bun, o altă problemă este semnalată la Chitila, unde brațele nodului rutier modificat se opresc înainte de DN7. Pentru conectarea la rețeaua existentă de drumuri sunt necesare două sensuri giratorii care urmează, sunt alte, ale sensurile alea sunt proiecte separate și urmează să fie licitate de CNAE. Să fie scoase la licitație, da, mă, proiectele.
1: Vezi, așa să fac. Vezi, vezi, CNAIR-ul funcționează invers decât,
0: bă,
1: domnul Ciucu, înțelegi? CNAIR-ul le ia pe rând așa. Domnul Ciucu le-a deschis pe toate și le face pe toate deodată. CNAIR-ul nu. CNAIR-ul, în loc să le facă pe toate integrat ca și ar trebui, le face pe bucăți. Deci totul e pe dos. Totul e pe dos.
0: O strâmtoare combinată cu gropile Marea, da, gropile. Atunci când faci completări atât de importante la un proiect, poți să ceri triplat banul față de proiectul inițial, ne scrie Mihai. Cine face și desface are toate ziua. Nu sunt completări. Deci nu sunt completări la proiect. Aici vorbim de proiecte total separate.
1: Da, care au legătură între ele.
0: Nu vorbim despre o modificare de proiect ulterioară.
1: Păi, da, pentru că dacă era un singur proiect, făceai un studiu, un singur studiu de fezabilitate.
0: Sunt alte
1: așa
0: proiecte.
1: Trebuie să faci 3 studii,
0: băi,
1: de fezabilitate. Și eventual pentru fiecare sens giratoriu faci cât un studiu de fezabilitate
0: separat. Da, fii atent, spre exemplu, cu autostrada are două sensuri, dar nu există autostradă cu în care să mergi doar într-o direcție. Da.
1: Slavă Domnului, s-ar putea să inventeze și autostrada cu un singur sens.
0: Scoat alea de pe mijloc. Scot chestiile alea de antiorbire, scot parapeții.
1: Da.
0: Stradă cu 4 ore, cu 5 benzi pe sens. Pe singurul sens.
1: Pe singurul sens.
0: Așa. Deci ar putea să facă acolo la nodul ăla rutier câte un proiect pentru fiecare buclă, da? Că ești tu odată, nu, de fapt 4.
1: Ideea e că...
0: bucla de ieșire de pe sensul ăsta, aia de intrare și pe sensul să facă 4 proiecte.
1: Da, mă, e foarte bine. Trebuie să trăiască toată lumea. Asta nu înțelegem noi. Că trebuie să trăiască toată lumea. Și ăia cu firmele de care fac studii de fezabilitate, și ăia care fac studii de prefezabilitate, și ăla cu limonadă, și ăla care...
0: Și noi nodurile. Ne scrie Dragoș aici că era un articol, au făcut unii primul bloc printat 3D în 23 de ore. Păi bă, uite, asta ar fi o chestie. Să facă nodurile de la Bâcu cu o imprimantă de-aia 3D. 34 de zile, 23, da, 34 de zile, am înțeles.
1: Da, bun. Ok, da. Dacă rămân fără toner, ce fac?
0: Dacă rămân fără...
1: Trebuie să facă un referat de aprobare să achiziționeze toner pentru imprimanta 3D. Da, și acolo deja apar probleme, că trebuie să semneze și directorul financiar și ăla economic și...
0: Bă, și la Chitila? Eu caut și Chitila. Bun, am înțeles. La
1: nu știu unde e Chitila. Ce se caută?
0: Nu, asta e la Chitila, la Mogoșoaia. La Chitila am zis.
1: La Mogoșoaia e tren, nu te mai văita.
0: Da,
1: trece trenul.
0: Mergi la aeroport, păi,
1: da.
0: Fugi, fugiți!
1: Da, da.
0: Sensul giratoriu...
1: Putem să parafrazăm și să zicem la Chitila în port.
0: Da. Deci, la Mogoșoaia, sensul giratoriu necesar pentru conectarea la DN1A este inclus în proiectul centurii Buftea. La Mogoșoaia, centura Buftea. În fine, nu mai zicem. Investiție care are termen de finalizare abia în 2027. Adică, ăștia pun în funcțiune autostrada anul ăsta, dar ăia din Mogoșoaia n-or să poată să iasă de pe autostradă decât la anul când se termină centura Buftea.
1: Da. Să se ducă ei frumos până la Ploiești și să se întoarcă pe DN1.
0: Păi, asta e cea mai bună opțiune.
1: Dacă vor să ajungă, dacă vor să meargă pe autostradă.
0: Pentru a trăi într-o lume cu mai puține emisii de carbon.
1: Mi se pare normal. 9 și 9 minute, ne întoarcem la muzică, continuăm să povestim. Suntem oficial în ultima oră de program de astăzi, 5 iunie.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 9 și 19 minute, suntem în ultima oră de program, încercăm să găsim niște vești bune, niște de-astea, niște ceva, orice.
1: Băi, uite, eu am o veste bună, vreau să schimb total macazul, e început de weekend, până la urmă toate problemele astea pe care noi le discutăm oricum n-au rezolvare decât pe la alții, așa încât o să vreau să vă vorbesc astăzi despre o chestie absolut revoluționară care a avut loc la Cluj. Băi, oameni buni, studenții de acolo, de la UTCN, nu mi-e foarte clar, Universitatea Tehnică probabil sau ceva de genul ăsta, au inventat o chestie absolut remarcabilă și trebuie să o salutăm. Se numește Barduino, ce au inventat, și este vorba despre un robot barman al viitorului, bă băiat. Da? Deci, clar că ăsta este viitorul. S-a dus, își pierde pâinea și barmanul, băinele. Gata, așa cum îl știam noi. Barduino The Right Mix, un robot automatizat care prepară cocktailuri. Este una din atracțiile ediției din acest an a competiției Internet of Things Student Challenge 2026. Universitatea Tehnică din Cluj. Proiectul a fost realizat de o echipă de studenți de la Facultatea de Automatică și Calculatoare și combină mecanica, programarea și automatizarea într-un sistem controlat direct de pe telefon. Eu aș putea spune că trebuie să vină și cu puțină băutură ca să iasă bine așa. Practic, utilizatorul selectează băutura dorită din aplicație. Deci te duci acolo și zici exact cum sunt la fast food-uri. Înțelegi? Acum ai văzut că sunt ecranele alea și ți-alegi.
0: Da.
1: Te duci acolo la un ecran din ăsta și zici vreau un Manhattan asta... sau un... Mai zi-mi tu niște denumiri din astea de cocktail. Cum era la negre?
0: Un dry mart, bine, un negroni, da.
1: Un negroni.
0: Mai greu, așa, da. mai pentru ficatul, da, puternic.
1: Deci vreau și eu un negroni. Și ăla știe, roboțelul știe. Nu ți imagina că e un robot umanoid așa. Nu, e o automatizare.
0: Un dozator.
1: Exact. Totul se întâmplă în câteva momente, iar partea spectaculoasă face ca proiectul să fie mai degrabă o experiență decât un simplu aparat automatizat. Atenție! Un student la un anul 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare, unul din membrii echipei, spune că ideea a pornit din dorința de a construi ceva diferit față de proiectele clasice din zona asta clasică.
0: Da, știi, ai care mai multe feluri de a șeicui băutura, o amestecă, o agită.
1: Băi,
0: un pic.
1: Acum bănuiesc că știe cum să facă.
0: Îți dai seama că trebuie să fie destul de încăpător, că sunt multe băuturi diferite acolo și trebuie să intre în el câte o sticlă din fiecare.
1: Da. Am văzut o poză. Sunt mai multe... mai multe recipiente cu gura în jos.
0: Da.
1: Și vine paharul și pac, deschide niște fante probabil. Și oricum mie mi se pare foarte foarte ok abordarea studenților. Zice în felul următor. Zice, nu rezolvă neapărat o problemă, dar face viața puțin mai frumoasă.
0: Da. Asta înțelegem, dar totuși, uite ce poți să stai la povești cu barmanul robot.
1: Băi, asta dispare, mă. Deci povestea în care să-ți pui problemele vieții și ăla să stea cu ștergarul pe umăr și să te asculte sau să șteargă în timpul ăsta un pahar în timp ce te ascultă. Băi, astea sunt niște lucruri pe care nu o să le mai poți face.
0: Da, nu poți să le
1: înlocuiești. Nu mai.
0: Da, nu mai.
1: O să dispară și pianistul. Îți dai seama că barul, așa cum îl știam noi în Casablanca, să zic ăla, do it again. Sam.
0: Da.
1: S-a terminat, tata, s-a terminat. Acum o să semene mai mult viața exact cum era în... mai ții minte începutul filmului din al cincilea element? Cu Bruce Willis. Și dacă, cum e la Iovovici. Păi adică totul, totul zbura oia pe verticală, apartamentele alea puchinoase și vai mama lor. E, cam așa o să fie viața de acum încolo. De la primele componente comandate, spune-i, până la varianta funcțională prezentată în competiție, echipa a lucrat aproximativ o lună. Nici n-a lucrat mult, dacă stau bine să mă gândesc. Mm-hmm. La început părea simplu, dar pe măsură ce am început să integrăm toate componente, lucrurile au devenit mult mai complicate, spune studentul respectiv. Da, deci, cocktail. Aparat de făcut cocktailuri. Bă, nu era, nu era ideea. Ar putea fi comercializat și acasă. Da? Băi, vreau un long drink. Ce vrei? Vreau un dânaia. Vreau o chestie. Pac! E acolo automatizare, pui sticlele, le alimentezi.
0: Bine, bă, poți să faci o versiune de apartament în care să torni, să vină cu niște recipiente, să nu fii nevoit să pui sticlă mare de un litru sau de 700 sau de asta, să pui câte puțin din fiecare băutură.
1: Da, bine, faci niște sticluțe mai mici.
0: Să fie mai micuți, știi?
1: Da, da, da. Da, da, deci barmanul robot, tati, e bine și mai au... Mai e o chestie. Băi, eu sunt convins că proprietarii de baruri vor achesa la așa ceva, că ăsta măcar ăsta măcar e cinstit.
0: Dar chiar ăsta, ăsta primește bacșiș?
1: Lasă-mă bacșișul, e vorba de alte lucruri.
0: De alte chestii, nu? Da.
1: E vorba de alte chestii. Da? Tu ar trebui să știi mai bine.
0: Da.
1: Cum e cu barmanii.
0: Deci asta... Bă, depinde că există un om care îl încarcă cu băuturile alea, cu acele sticle.
1: Da, da, vezi tu că asta o poate face și patronul, ca să nu se

0: conține și momentul ăsta T0. În 15 iunie vom, sau din 15 iunie vom putea plăti digital.
1: Da, taxa AMR 10 9, 8, 7
0: așa, sistemul e-tarif Giurgiu Pod ETGP, e-tarif Giurgiu Pod, reprezintă o soluție modernă de management al taxei, așa. Dar care este procedura mai exact? E o platformă sau e merge prin SMS?
1: Este procedura, strigați ura!
0: Fluidizarea, da, traficului.
1: Micunealta secretă, mă, vă mai aduceți aminte de micunealta secretă?
0: Nu, nu ne mai aducem aminte.
1: Băi, no, se vede că n-ai copii. Cum, mă, nici tu nu știi de micunealta secretă? Băi!
0: Ia zi.
1: Băi, deci ce mă fac eu cu voi? Că eu sunt cel mai bătrân de aici și... Bă, era, deci eu erau desenele cu Mickey Mouse, care avea mic unealta secretă. Sunteți praf, clubul lui Mickey Mouse.
0: Clubul lui Mickey Mouse?
1: Da, și era mic unealta secretă, care rezolva toate problemele. Băi, sunteți praf, mă, băi, n-am cu cine
0: nu,
1: să
0: nu,
1: discut.
0: Nu, nu, nu mai țin minte, nu.
1: Și
0: nu,
1: era
0: nu.
1: Aia cu strigați ura. E, da, să chemăm mic unealta secretă. Sunteți prafao.
0: Bă, da, jur că mă uit prin...
1: Păi nu, nu, ia citește, ia deschide microfonul lui Cristi.
0: Cristi, ia să vedem.
1: Ia, ce zice Aiu despre micunealta secretă?
2: Bună dimineața, dacă n-am apucat să vă salut. Zice așa, micunealta secretă este unealta specială din desenele animate Clubul lui Mickey Mouse.
0: Care are
2: momentele cheie când personajele au nevoie de un ajutor neașteptat pentru a rezolva o problemă.
1: Vezi?
2: Da? Mie și rușine că nu știu, adică...
1: Băi, da. Dar nu știți dansurile din clubul lui Mickey Mouse?
2: Vrei să schimbăm subiectul, că deja...
0: Cu SMS...
2: Deja ne dăm seama că
1: da,
2: știm
1: da,
2: prea puțin.
1: Da.
0: Hai să vedem, hai să încerc. Eu încerc să caut...
1: Ce?
0: Eu nu înțeleg totuși cum se mai face jurnalism în țara asta. Bă, toată lumea menționează, dar nimeni nu dă un detaliu concret. Bă, nene... Digital, dar cum? Trimit SMS, am o aplicație, accesez un site să plătesc online, deci nu găsesc.
1: Da, mă, e cum se plătește și peajul la Cernavodă, la fel se va plăti.
0: Bun,
1: și asta.
0: Bun, bănuiesc că e alt număr de la scurt.
1: Probabil, da. Bă, dacă nu, cumva la un moment dat vă o să-l integreze, că e aplicația, e tarif sau
0: păi
1: nu
0: da,
1: știu
0: da,
1: cum
0: o fi
1: se
0: alt
1: numește.
0: Tarif, dacă e alt tarif.
1: Păi n-are importanță, o să-ți alegi de acolo. Că și aici, de exemplu, eu am o aplicație pe telefon în care pot să plătesc vreo vinieta, pot să plătesc peajul la Cernavodă. Și probabil că o să o integreze și pe asta. Și cu asta, basta. Ăsta continuă să citească de mic unealta secretă, că râde. Da, nu-și mai aduce aminte nimeni cântecul. Băi. Deci...
0: E tarif Giurgiu. Bun, hai să ne uităm la Mickey Mouse.
1: Ia clubul lui Mickey Mouse, muzica din clubul lui Mickey Mouse. Deci chiar halul ăsta n-am mai ajuns.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun. Hai să vorbim de sport, hai să vorbim și de fotbal, pentru că ne pregătim încet încet de campionatul mondial. Au loc și meciuri amicale, unele din ele chiar cu rezultate surprinzătoare. Ieri s-au desfășurat niște meciuri cu rezultate care pur și simplu m-au mirat așa, adică am ridicat o sprânceană. Franța mănâncă bătaie de la Coasta de Fildeș, chiar în Franța, cu 2-1. Coasta de Fildeș se anunță o echipă extrem de puternică, chiar cu cine e în grupă? Parcă cu Germania. Nemții o să aibă meci și greu
3: cu Germania.
2: Păi nu, parcă așa e, că s-au fost în urna a treia valorică cu Coasta de Fildeș, parcă.
3: Da.
2: Adică grupă grea aia. Nemții vor avea un, zic eu, un meci foarte greu cu Coasta de Fildeș.
3: Ia să vedem, așa e, așa era, nu? Bă,
2: parcă, eu așa mi-aduc aminte. Nu, sper să nu greșesc.
3: Le încărcăm imediat aici, să vedem. Așa, gata. Germania, da, cu Coasta de Fildeș. Ecuador și Marea Națională a Curaçao-ului.
2: Da, da, da, da, victimă sigură. O altă surpriză este Spania-Irak, 1-1. M-am uitat la meci puțin. Irachienii, bă, joacă fotbal, mă. Și joacă un fotbal destul de naiv așa, dar frumos. Și determinare, cu determinare. Adică oamenii pun suflet.
3: Băi, deci astea două au fost șocante, astea de ieri.
2: Iar golul marcat de irachieni, fabulos, fabulos. Deci e de generic, a fost de generic. Ea l-a terminat pe portarul spaniol, nu știu, cine era în poartă, parcă portarul Barcelona era în poartă.
3: Da.
2: Deci la rușinat.
3: Atenție, acel gol al Irakului a fost singurul lor șut din meciul respectiv, spre poartă, către poartă.
2: Da, că
3: n-au mai șutat niciodată în
2: meciul. Că i-au călărit spaniolii pe toate părțile, da? Uite că n-a vrut să intre. Bine că e doar un amical pentru spaniolii, sigur că n-au pus osul, că n-aveau de ce să pună osul. N-au intrat grei, n-au jucat. Adică cei foarte grei n-au jucat, dar, mă rog. Bun. Alt rezultat surprinzător prin proporțiile scorului este acest Mexic-Serbia, 5-1. Sârbii cred că s-au dus în plimbare pe acolo, adică s-au dus să nu zică că nu se duc. Adică, bă, hai și noi la căldurică, mergem și noi în Mexic. Ce plaje renumite în Mexic?
3: Acapulco.
2: Ai văzut? Mergem la Acapulco și s-a rezolvat treaba. Apoi Cehia-Guatemala 3-1, iar un meci cu un rezultat, să zicem așa, scontat. Andorra-Liechtenstein, meci de mare angajament, 2-0 pentru Andorra.
3: Da.
2: Suedia-Grecia, un meci echilibrat, încheiat 2-2. Iran...
3: Da, suedezii nu confirmă calificarea la campionatul ăsta mondial, dacă mă întreb pe mine.
2: Băi, sunt
3: curios
2: subțirei.
3: Deși
2: subțirei.
3: Au un lot foarte valoros, au niște vedete pe acolo, tare sunt curios ce o să facă, pentru că ei au așa, au Olanda, Japonia și Tunisia.
2: Olanda, Japonia și Tunisia.
3: Deci,
2: bă,
3: din
2: toate,
3: punctul meu de vedere,
2: e grupă foarte grea.
3: Foarte grea,
2: că nici
3: meu,
2: tunisienii nu sunt Curaçao.
3: Eu
2: Atenție.
3: Cred că sunt sub Japonia și Tunisia în momentul ăsta suedezii, dar hai să vedem ce o să
2: fie. Nu, mai facem pronosticuri. Iran-Mali 2-0. Ok. Și cam
3: bine,
2: atât au fost.
3: Sunt mai multe meciuri.
2: Irlanda de Nord,
3: fi...
2: Guinea 1-0.
3: Da, stai, bă, pe cum? Mexic-Serbia 5-1.
2: Păi da, m-am vorbit de
3: ăla.
2: Da.
3: Ăla a fost, bine, azi noapte cumva. Bă.
2: La 5
3: deci
2: dimineața s-a jucat.
3: Cehia, Guatemala, astea nu ne interesează. Hai să vedem ce avem în zilele astea, da? Ce minunății de meciuri mai avem. Trebuia să mai jucăm și noi un meci, dar îl găsim imediat. Bun, astăzi seară Georgia, Slovacia, Muntenegru, de ăștia necalificați, Moldova, Bulgaria, că și Bulgaria cam la nivelul ăsta a ajuns cu fotbalul la nivelul Republicii Moldova, Ungaria, Finlanda, unele dintre marile absente de la campionatul mondial. Da, nu știu, nu prea văd. Echipe calificate ar fi asta, Haiti, Peru, spre exemplu. Puerto Rico, Arabia Saudită, ăștia sunt calificați, dacă nu mă înșel, portoricanii, nu?
2: Da, parcă da.
3: Deci nu mai știu care, la câți au primit acum.
2: Da, nu mai, e foarte complicat. Oricum, multe meciuri de umplutură vor fi la campionatul mondial, e foarte clar. Multe meciuri de umplutură.
3: Sau Puerto, ia. Da, mă, nu sunt, ia, nu sunt nici ăștia, da, deci bun. Subțire. Hai să vedem de mâine încolo dacă avem lucruri mai serioase, mai interesante.
2: Ce anume, meciuri?
3: Da. Canada-Irlanda, spre exemplu. Bine, dar e de dimineață undeva 2:30. Fii atent aici. Belgia-Tunisia de la ora 16 mâine. Portugalia-Chile de la 20:45.
2: Bun.
3: Meciul serii România-Țara Galilor 20:45. Statele Unite-Germania, Elveția-Australia, Anglia-Noua Zeelandă. Toate meciurile astea vor avea loc mâine. Deci vorbim de echipe prezente la campionatul mondial. Brazilia-Egipt la orele 1. După cum ar spune comentatorii de la Antena 1, meciul are loc târziu în noapte, la 1 dimineața.
2: Da. Așa. Deja putem spune că e în data de 7, nu mai e mâine, e poi mâine.
3: Da, asta e poi mâine, Argentina, Honduras. Deci cred că a zis de vreo 3 ori da. Un comentator. Știi?
2: Venezuela, Turcia.
3: Meciurile au loc noaptea târziu, la 5 dimineața.
2: Da.
3: Genială exprimă. Da.
2: Venezuela, așa. Turcia tot de la 1 dimineața, Argentina, Honduras de la 3,
3: Jamaica, Africa de Sud,
2: Maroc. Sunt multe meciuri.
3: Meciuri de pregătire. Da, eu nu înțeleg că deja oamenii ar cam trebui să să pună mâna să urce, să se îmbarce prin avioane, să meargă către...
2: Bă, probabil că astea sunt ultimele meciuri de pregătire.
3: Turcia, Venezuela.
2: Da, sunt unii care încep mai târziu și atunci intră în competiție ceva mai, ceva mai târziu.
3: Interesante totuși. Să știi, și duminică, fii atent, acest Maroc-Norvegia de la ora 22, spre exemplu.
2: Da, este un meci interesant. Croația, și care e problema? Slovenia. Că fiind meciuri de pregătire, e clar că
3: ei testează durația, niște rezerve,
2: durația
3: niște,
2: nu e, da, nu e da. Nici tactica nu e.
3: Columbia-Iordania.
2: Da, echipe calificate. Da, echipe calificate, sigur că da.
3: Bun, tenis.
2: Hai să mergem la tenis. Surpriză, mare surpriză, Maia Gvalinska, de 24 de ani, locul 114 WTA, a învins-o pe Diana Schneider, locul 23 mondial, 7-6-6-4. Extraordinar rezultat. Vine din calificări poloneza. Este la prima apariție pe tabloul principal la Roland Garros. E colegă de generație cu Iga Swiatek, atenție.
3: Da.
2: În 2021 a anunțat că suferea de depresie de peste 18 luni și că va lua o pauză. Acum a revenit și a revenit în stil mare, cu un joc oarecum atipic. A urcat pe tablou după ce le-a învins pe Zheng, pe Eli Mertens, pe Maria Sakkari, pe Diane Perry și pe Kalinskaya. Bă, a avut un traseu extraordinar de greu ca să ajungă în finală. Mă bucur că a eliminat-o pe Diana Schneider, care trecuse la rândul ei de niște jucătoare. Totuși, singura jucătoare într-adevăr grea a fost Sabalenka, pe care a eliminat-o. În rest a avut un traseu mult mai ușor decât Valinska. Acum, sigur că finala, o știm, se va disputa între Valinska și Andreeva. Mira Andreeva a trecut fluierând de cum o cheamă cea pe care, cu care a jucat cu Kostiuk. Magda Kostiuk, 2-0, 6-1, 6-3. A ascultat-o cu urechea, n-a stat la discuții. Asta la discuții. În concluzie, finala va avea loc când, ia să vedem, mâine.
3: Mâine
2: de la mâine de la ora 16.
3: Valinska, știi?
2: Da. Andreeva în mare formă. În
3: bă,
2: mare.
3: Tare de tot, Andreeva cam spulbera totul în jurul ei, așa. Și totuși a picat cu niște sportive în formă în perioada asta, știi? Inclusiv Sorana Cârstea, cu care n-a avut ce să discute. Bun, astăzi semifinalele ATP. Avem așa, Jakub Menšík cu Alexander Zverev și o finală cu totul și cu totul italiană, Matteo Arnaldi, Flavio Coboli. Ți-am zis, dacă ar fi după mine unul dintre italieni, ar trebui să câștige ediția de anul ăsta. Bănenică, deci toți tenismenii italieni au fost absolut senzațional la această ediție de...
2: Le-a mers jucărica, da.
3: Și au fost foarte mulți, foarte mulți. Au dominat așa clasamentul principal. Cel mai slab dintre ei a fost Sinner și, din păcate, Berrettini s-a accidentat. Acolo mi-a părut rău, dar mă bucur pentru Arnaldi. Iată și pe tabloul masculin un sportiv care vine de dincolo de locul 100, prezent în semifinale momentan. La fete avem chiar o finalistă. Bun. Ia să vedem. Da, cam astea ar fi. Aș vrea să mai vorbim un pic despre că a început finala NBA. A avut loc primul meci, bă, și e cam cum spuneai tu, deci
2: zis
3: Knicks,
2: că ia Perlinix?
3: Da, nu prea.
2: Da, nu e jucat nimic deocamdată. E doar începutul.
3: Bine, e cel mai bun din 7, deci se joacă, da, primul la 4.
2: Exact. Atlanta San Antonio, pardon, nu Atlanta. San Antonio o să revină. Sunt convins că o să revină.
3: Deci au jucat primul meci acasă, au pierdut 95-105 cu New York Knicks. La noapte, la orele 3:30 are loc meciul 2, care se joacă tot în San Antonio.
2: Bun, hai să povestim un pic despre... e o frăsuneală puternică la Real Madrid. De ce? Pentru că vor avea loc alegeri pentru președintele clubului și a apărut un domn care chiar poate să candideze împotriva domnului Florentino Perez. Da, se numește Enrique Riquelme, este proprietarul Cox Energy Group.
3: Interesant.
2: Adică un magnat, cu alte cuvinte. I-a fost acceptată de Comisia Electorală a Clubului Blanco candidatura. Vor fi primele alegeri prezidențiale la Real Madrid după o pauză de 20 de ani. Socioții lui Real Madrid vor merge astfel la urne pentru a alege între Florentino Perez, conducătorul clubului din 2009 încoace, care a și cerut alegeri, și Enrique Riquelme, afacerist, însă fără experiență în lumea fotbalului. Sunt niște condiții pe care trebuie să le îndeplinești, inclusiv financiare grave, adică, mă rog, foarte greu de îndeplinit. Și anume trebuie să garanteze 187 de milioane de euro ca să poată
3: încase sau
2: da,
3: ce?
2: Nu, să aibă avere de cel puțin 187 de milioane de euro. Da.
3: Păi cum vine?
2: Da, 15% dintr-un total de 1,2 miliarde de euro bugetul clubului. Enrique Riquelme e cunoscut în lumea afacerilor drept regele soarelui. În doar 10 ani a construit Cox Energy, o companie listată la Bursa de Valori instituțională din Mexic, are mai multe proiecte de business în America Centrală de Sud, dar și în Spania și Portugalia. Perspectiva sa de a se extinde și în Italia, dar și în El Salvador, cam așa este prezentat. Dar are și el niște probleme din astea de... îl ia capul de multe ori așa.
3: Da, în sensul
2: că a detonat o bombă acum de curând, acum 2 zile, în care a zis în stilul lui Nea Gigi, așa, că dacă va fi ales, deja este aranjat, a vorbit, îi plătește clauza lui Erling Haaland să-l aducă de la Manchester City. Acum, sigur că ăia de la Manchester City și familia lui Erling Haaland au negat imediat că ar exista un acord pentru plecarea atacantului din Spania. Sau în Spania, pardon.
3: Okay.
2: Adică, bă, hai, las-o mai ușor cu gulgutele astea. Adică bagă și domnul Riquelme gulgute. Oricum, în seara în care rivalul său vorbea despre aducerea lui Erling Haaland, Florentino Perez a confirmat prin intermediul contului său de X că José Mourinho va fi antrenorul lui Real Madrid, dacă va fi ales președinte. Informația a fost comentată de Riquelme, care l-a transformat pe Mourinho într-un tehnician banal. A zis, e un antrenor bun, dar în proiectul meu avem un stil total diferit. Pentru proiectul nostru nu ne place, eu am un alt antrenor. Oricum, Real Madrid, vă spuneam, a rezolvat un transfer extraordinar și a dat o lovitură crâncenă lui Cristi Chivu. L-a luat pe Denzel Dumfries. I-a plătit clauza de reziliere, care era de vreo 20 de milioane de euro, doar atât.
3: Da.
2: Și au luat un jucător de 30 de ani, excepțional. Acum Interul încearcă să se adapteze. Deci a încasat 20 de milioane, l-a pierdut pe Dumfries, care de anul viitor va juca la, sau mă rog, de anul ăsta va juca la Real Madrid. Și caută să îi găsească un locuitor. E vorba de Marco Palestra, de 21 de ani, jucător care în stagiunea trecută a impresionat la Cagliari. Acum tânărul fundaș lateral s-a întors la Atalanta, echipa de care aparține, însă șansele să rămână la Bergamo sunt destul de mici. Conform sursei lui Fabrizio Romano, cel care se ocupă de transferuri, Inter i-ar fi făcut o ofertă de 40 de milioane de euro pentru Marco Palestra, ceea ce nu e o afacere chiar rea, pentru că a luat 20 de milioane pe Dumfries, care are 30 de ani, și dă încă 20 de milioane pe Palestra, pe care are 21 de ani.
3: Care are 21 de ani, bine, dar Dumfries e jucător.
2: E adevărat.
3: E fotbalist, e unul dintre, poate cel mai bun fundaj lateral în momentul de față, om care dă goluri, urcă și în faza ofensivă destul de mult. În fine, așteptăm să-l vedem acum la campionatul mondial, dar era jucător de bază, era temelie acolo în defensiva lui Inter. Da. Să vedem. Bun. Acum sunt câștigători de campionat, trebuie să îți dai seama să facă niște mișcări pe acolo, să aducă niște oameni în echipă. Bun.
2: Corect. Hai. Să mai spunem că în weekendul ăsta este Formula 1, e marele premiu al statului Monaco, la Monte Carlo.
3: Da, avem Monte Carlo, da. O cursă destul de greoaie, așa, o cursă în care depășești greu, ca să zic,
2: da,
3: așa,
2: da, da. Și calificările sunt foarte importante.
3: Contează foarte mult calificările, da. Aici.
2: Apropo, astăzi de la 14:30 antrenamentul 1, 18 antrenamentul 2, mâine antrenamentul 3 de la 13:30, calificările sâmbătă de la 16:45. Și cursa duminică de la 15:45, sper să nu mă înșel.
3: Cam așa.
2: Sper să nu mă înșel, dar parcă așa e. 15:45 e cursa, e transmisă de Antena 1. Bun, cam atât, oameni buni, pentru astăzi. Punem punct acestei ediții de 7 dimineața. Încheiem și o săptămână împreună.
3: În glorie.
2: Da, luni o luăm de la început. Imediat după ora 7 ne întâlnim să pornim o nouă săptămână împreună. Imediat după ora 10 vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie. Ales Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi și un weekend fabulos.
3: Pam!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Cel mai frumos este să serbezi ziua unui domeniu dând zi liberă. E minunat, adică arăți așa cum încurajezi activitatea respectivă. Astăzi, de exemplu, elevii sunt liberi. Nu, încă n-a început vacanța, dar sunt liberi. Și te așteptai să circule mai ușor. Nu. În continuare, în București se circulă la fel de prost ca întotdeauna. Da, despre asta mai discutăm. Avem în această oră Foo Fighters, dar și David Bowie. Da, mai avem și niște AC/DC la momentul potrivit. Important e să rămâneți pe recepție. 10 și aproape 8 minute în acest moment. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Mă rog, prognoza e așa, știți, cerul va fi variabil. Adică, hai să vă lăsăm să vedeți cum o să fie. Dar n-o să plouă, nu, vă spun eu, n-o să plouă, n-o să plouă. O să fie frumos astăzi. Mai trece așa cât un norișor din când în când, dar nu se varsă aici. Se varsă la vecin, treaba lui unde se duce. Nu va ploua. Vânt slab până la moderat. Maxima ajunge astăzi la 27-28 de grade. Totuși, e 5 iunie, e deja vară, nu mai aveți ce să spuneți, da? Iar la noapte, 16, chiar 18 grade, începe să fie o vară dintre aceea, cum poate nu ne doream neapărat, adică e cam călduț așa.

ieri vă povesteam despre ce frumos a stabilit România încă un record. Mă rog, suntem pe locul 2 la scăderea numărului de turiști. Pe primul loc era Lituania. Da, am reușit, iată, în primele luni ale anului să avem o scădere a numărului de turiști, spre deosebire de întreaga Uniune Europeană, care, în afară de Lituania, cum spuneam, raportează cifre pozitive, ba chiar creștere spectaculoase. România, mă rog, o duce mult mai prost din acest punct de vedere. Și de aceea mă gândesc să vă duc puțin în centrul vechi. Centrul vechi al Bucureștiului, se știe, este magnetul din acest oraș, cel ce atrage turiști. Trei persoane sunt cercetate de procurori după ce ar fi jefuit, la începutul lunii mai, un cetățean străin în centrul vechi din București. Anchetatorii spun așa: suspecții au profitat de faptul că turistul se afla sub influența alcoolului, păi de aceea venise, știți, și ar fi sustras cardurile bancare, banii și un ceas. Ulterior ar fi transferat 10.000 de euro din contul acestuia, folosind aplicația bancară de pe telefonul mobil. Băieții erau pregătiți, cam cum se lucrează pe la Londra și prin alte locuri. Pregătiți oamenii. Parchetul a anunțat ieri că procurorii și polițiștii au făcut 5 percheziții în București, în dosarul penal care vizează săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului, precum și a unor infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice. Și au pus în mișcare acțiunea penală față de 3 persoane. Pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, precum și complicitate la aceste infracțiuni, după caz. E vorba de un bărbat, mă rog, doi bărbați și o femeie. Înțeleg că dânsa a fost cea care s-a împrietenit cu cetățeanul străin și a fost abordat în zona centrală a Bucureștiului. L-au condus într-un imobil situat în aceea zonă, într-un apartament folosit de unul dintre inculpați, și doi inculpați l-au jefuit, pur și simplu, că nu poți să numești altfel. După care, cum vă spuneam, au luat și banii. Mă rog, i-au mai retras dintr-un alt cont, pentru că au dat banii aceia, au transferat în contul celei de-a treia persoane. Da? Două dintre persoanele anchetate au fost arestate pentru 30 de zile, cea de-a treia e cercetată sub control judiciar. Sigur, eu v-am dat știrea aici în București, România, acolo unde știm și ne ferim de astfel de situații, pentru că e periculos. El n-o fi știut, săracul, ce să zic acum, după ce că a venit pe fondul acestei scădere a numărului de turiști străini ce vin în România, după ce că a venit a mai pățit-o și pe asta și, mai grav de atât, vă dați seama că va povesti acasă. Păi da, o să spună, ba chiar s-ar putea ca și acolo această știre să devină publică, să se audă. Da, ne facem în fiecare zi foarte, foarte multe servicii, după care ne mirăm. Mă, dar de ce nu vin oamenii? Au ceva cu noi. N-au nimic cu noi, dar în general oamenilor le place să aibă control asupra propriilor bani. Știți, se întâmplă asta în orice țară și cu atât mai mult când ești turist, ai vrea să știi că banii tăi sunt

0: ai tăi. Nu că ia orice cetățean de pe acolo, da? Te cam protejezi de hoți. Iar când afli că sunt cam mulți, pur și simplu nu te mai duci acolo.
1: Divers cu sens cu Bogdan.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: sunt convins că stând în mașină pe aici, prin Șantierești, atunci când stai în mașină vezi multe lucruri ciudate. Da, acesta depășește limitele ciudatului cu care, să zicem, că am ajuns să ne obișnuim. S-a întâmplat exact în București, la un semafor, ușile din spatele ambulanței s-au deschis și un cetățean în pantaloni scurți, doar pantaloni scurți avea pe el din ce înțeleg, nimic altceva, cetățeanul a coborât din ambulanță și a încercat să o șteargă. Cum ar veni să fugă din ambulanță. Mă rog, fugise deja din ambulanță, dar s-a strecurat. Se strecura printre mașini. E foarte adevărat că și-au dat seama cei care, mă rog, șoferul și cine mai era în ambulanță, și-au dat seama de ce se întâmplă, au deschis și ei ușile din față și au coborât să-l prindă cum ar veni, dar omul nostru se mișca bine, până când a văzut o dubă a jandarmeriei, aflată și ea în trafic. Asta mi se pare cel mai distractiv, pentru că, practic, mașinile alea n-aveau unde să se ducă. Știți, semafoare în București. Te-ai așezat la semafor și gata. Cum ar veni, a trecut ziua. Tu ai apucat să te așezi și ziua a trecut pe lângă tine, așa frumos. Brusc se face noapte. Da. Și el, când a văzut duba, s-a întins pe asfalt. Da, s-a aruncat pe asfalt. Probabil o fi crezut că duba aceea îl urmărește pe el. Jandarmii au intervenit. Când se aruncă unul așa în fața ta pe asfalt, te gândești că cel mai normal lucru ar fi să-l imobilizezi, nu? Că știe el de ce fuge. O să aflați după aceea. Așa că jandarmii au intervenit, au coborât din mașina lor, l-au imobilizat. Toate aceste imagini există pe rețelele de socializare, dar n-avem nicio explicație. Eu am găsit articolul pe adevărul.ro, dar fără explicații în continuare, adică de la autorități, n-a venit nicio explicație. Ci, nu neapărat cine era dânsul, dar ce era cu el. Iar fuga unui pacient din ambulanță, evident că atrage atenția. Mă rog, am spus pacient, dar probabil că era deja reținut și dus, nu, n-ar trebui să fie dus cu pază specială, doar întreb, nu știu care sunt procedurile, din fericire, nu mă pricep la asta. Dar mă gândesc că sunt niște oameni care se pricep și care sunt plătiți pentru asta și care ar putea să răspundă. Ce era, domnule, cu pacientul ăla care a fugit din ambulanță și de ce au sărit jandarmii să-l oprească? Ei bine, deocamdată nu avem un răspuns, dar dacă vedeți astfel de imagini în trafic, filmați-le, pentru că, iată, așa putem să aflăm și noi că ceva neobișnuit se întâmplă. Da, sigur, ne mai putem gândi și așa. Era în ambulanță, a aflat și a dat seama că ambulanța s-a oprit la semafor și a zis, băi, ajung eu înainte la spital. Stați voi aici, că eu ajung înaintea voastră, pe jos, nu e niciun fel de problemă, ne vedem acolo. Doar că n-au fost de acord cu asta și de aceea l-au urmărit. Pentru toate celelalte ipoteze, rămâne loc de discuții până când aflăm un răspuns, să-i zicem, oficial.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

numai că nu plecăm din România în ora următoare, da, facem și turism. Da, da, da, da, o să fie riscant, dar îl facem. Facem turism în ora următoare, într-o România mereu surprinzătoare. Hai că povestim, avem destul de povestit, dar dacă tot am pomenit de ora următoare, trebuie să vă spun că din acest moment și până la ora 11, mai sunt 4 minute și jumătate. Hai! Și 35 de secunde. La 7 sunteți și, în mod evident, bine faceți!

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Chiar nu înțeleg de ce nu se înghesuie turiștii pe plajele din România. În afară de faptul că nu e sezon, că sezonul în mod real, după cum ne amintim, începe undeva după 15 iunie, iar vârful său e de fapt între 15 iulie și 15 august și cam aia e tot. Cam acolo se reduce sezonul în România, dar nu contează, nu contează, iată că plajele din Mamaia, Nord și Nevodari vor avea umbră și răcoare naturale. Adică nu aduce nimeni umbra de acasă, ci iată, peste 200 de copaci vor fi plantați pe faleze într-un program pilot al Ministerului Mediului. Bine, au rol dublu noile perdele forestiere, adică să ofere răcoare turiștilor și să protejeze plajele de eroziune. Adevărul e că a trebuit să treacă ceva timp pentru a se prinde oamenii că asta este o soluție. Cel puțin a trecut ceva timp în România, că în alte părți s-au prins de mult. Arborii vor face respirabil atmosfera de pe plajele lărgite artificial, acolo unde sunt suprafețe mari de nisip, expuse direct soarelui și vântului. Proiectul prevede plantarea de pini umbrelă. Au corană bogată, deasă, dar vor mai fi și alți copaci care rezistă bine secetei și căldurii. Acum, fie vorba între noi, 200 de copaci, de fapt, nu sunt atât de mulți pe cât par așa în cifre, că te gândești, mamă, 200 de copaci, da. Dar e plaja întinsă, de fapt. Mă rog, acum e doar nisip, dar peste câțiva ani, dacă se vor ocupa, dacă vor avea și grijă, nu doar îi plantează și hai, domne, să vedem dacă mai rezistă sau nu, ar putea crește o perdea verde de până la 6 metri înălțime, care oferă protecție, da, și pentru faleze, așa cum spuneam, dar și umbră pentru turiști. Da, e o idee foarte bună, desigur, vreau să văd că se și întâmplă și că, de asemenea, cum vă spuneam, că vor fi și întreținuți. Unii din administratorii de plajă oricum și-au plantat singuri arbori în zonele de care au grijă, pentru că au înțeles din prima că asta este o soluție și au făcut-o pe banii lor, n-au așteptat mai că poate vin autoritățile, poate pun ceva, poate plantează. Nu, nu, nu, au făcut ei că așa e normal până la urmă, da? Dacă ai luat locul în administrare, te ocupi de el. Nu de alta, da, vrei să vină turiștii și să câștigi și tu un ban de pe urma lor, că oricum ai de plătit o mulțime de taxe și atunci faci tot ce poți pentru a fi cât mai bine. Iar dacă mai fac și autoritățile pe deasupra, nemaipomenit. Cam astea ar fi șansele, de fapt, ca la un moment dat, da, peste niște ani, să se ajungă la acel moment în care plaja din România să fie chiar respirabilă, nu știu să zic, și plăcută. Mă rog, depinde câți vin să-și facă reclamă la porumb pe lângă tine când stai pe plajă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu. Da.

0: Dacă vreo secundă v-a trecut prin cap că doar în București poți să-ți alegi primar și după aceea să te întrebi prin ce fel de accident o fi ajuns acolo, ei, vă înșelați. E posibil oriunde în țară. Uite, de exemplu, în comuna Leorda. Probabil n-ați auzit până acum de comuna Leorda sau poate o știți foarte bine. Eu nu știam. E în județul Botoșani. În județul Botoșani, primarul, da, primarul ales, evident, că, da, că de-aia e primar, da? Primarul se plimba cu tractorul. Da, cum o să vă gândiți, păi vezi, ăsta e norocul, că în București primarul nu se urcă în tractor. Să sperăm. Să sperăm, pentru că cel din Leorda s-a urcat în tractor și cu tractorul s-a urcat peste un pieton, după aceea peste un gard și peste o casă. Aproape, mă rog, în casă doar s-a înfipt. N-a reușit să se urce și pe ea. Poate data viitoare, poate dacă și ia un excavator, de exemplu, atunci ar avea șanse mai mari. Da, cu tractorul, asta a fost toată performanța ce i-a ieșit. Nu s-a înțeles ce anume s-a întâmplat acolo. Adică, mă rog, e așa, da? Deci primarul cu utilajul agricol pe stradă circula cu tractorul când, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a pierdut controlul direcției. Vehiculul a părăsit partea carosabilă, a ajuns pe trotuar, unde a surprins un tânăr în vârstă de 23 de ani. De-aia nu e bine să le faci și prin comune trotuare, că uite, era omul pe trotuar. Dacă nu făceau trotuar, n-avea cum să fie pe trotuar, prin urmare nu-l surprindea tractorul, da? Da, asta e, na, le-a făcut trotuar și uite ce se întâmplă. Doar că, evident, tractorul nu s-a oprit, că tânărul de 23 de ani nu a reușit să-i pună piedică suficient, ca să zic așa. Așa că tractorul, după ce a lovit pietonul, și-a continuat deplasarea necontrolată, zice aici, și a intrat într-o proprietate aflată la marginea drumului. Gardul pus la pământ, tractorul s-a oprit de-abia după ce a lovit peretele casei. Imaginile arată pagube semnificative, atât la gard, cât și în zona fațadei imobilului, scriu cei de la realitatea.net. Locuitorii din zona au fost șocați de amploarea incidentului și de faptul că un vehicul agricol a ajuns să provoace asemenea distrugeri într-o zonă circulată. Sigur, tânărul de 23 de ani a fost preluat de echipajele medicale, transportat pentru investigații și tratament. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre gravitatea leziunilor, iar polițiștii au deschis o anchetă. Acum, dacă vă întrebați, da, să știți că l-au pus să sufle. Nu. Nu. Adică, uimitor, dar nu băuse. Mai departe, nu știu să vă spun, pentru că mai departe nu scrie nici în carte, nu știm deocamdată. Vă dați seama că trebuie făcut o expertiză tehnică, trebuie să vezi dacă tractorul... Da, știu, vă amintiți de povestea cu drăguța șoferiță de ieri care a reușit 11 dintr-o lovitură. Primarul nostru, iată, na, mai modest, așa, mai de la țară, a reușit doar un pieton, un gard și o casă. Atâta i-au reușit deocamdată, dar dacă e lăsat în continuare să conducă pe drumuri publice, ce să spun, mai poate, mai ales după ce vede, adică, vă dați seama cum se gândește, mă, dar dacă eram în parcare acolo, la București, ce făceam? Ce reușeam să fac? Da, nu pot să-i urez la mai mare în asemenea situații, dar de aceea vă spun, bucurați-vă! Sunteți în București, cum spune și numele, de aceea zic să vă bucurați că totuși aici primarul merge cu o limuzină, cu o mașină. Ar fi bine dacă ar merge cu STB-ul, măcar cu metroul, vorba aia, că na, ar mai vedea și el cum e, dar ar fi bine, dar nu se întâmplă. Dar din fericire pentru noi toți, pentru integritatea noastră corporală, nu merge cu tractorul.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hens. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai că am fost, mi-a fost luminată mintea de adevărurile venite așa dinspre partea aceea. Știți, oamenii aceia care știu toate adevărurile planetei și le dezvăluie din când în când pe internet. E extraordinar să ai astfel de prieteni, pentru că așa afli că e bine să nu te duci prea departe, să nu cazi, să nu treci de marginea pământului, să nu cazi. Da, cum spuneam, după ce am aflat, mi-a fost luminată mintea și am aflat că nu există urși în România, nu există o problemă cu urșii, ei nu sunt nici pe aproape de orașe, pur și simplu niște dușmani dintre aceia ai poporului, cum se numesc, ONG-uri parcă, vor să mai facă niște bani. Despre asta este vorba, da? Așa că nu-mi dau seama cum a fost, cum au fost făcute imaginile acestea, filmate evident în Brașov. E adevărat, pe la marginea orașului. Dar sunt niște imagini cu un urs. E urs, da, nu e un cetățean îmbrăcat în urs, e un urs care e urcat pe un stâlp de electricitate. El se urcase mai devreme, oamenii l-au filmat când se dădea jos, când s-a hotărât să coboare, probabil înțelegând că nu va găsi fructe și că acela nu este exact un copac. Sigur că mulți au glumit și au zis că ursul voia să verifice personal rețeaua electrică. Sau voia să fure niște curent, că tot v-am mai povestit cum e cu furatul de curent prin România. Evident că imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, e firesc. Unii au zis că el caută un loc de muncă la distribuitorul de energie electrică sau că e deja angajat pentru a rezolva problemele de pe rețea. Adevărul e că nu-ți mai vine să fure curent dacă te trezești cu un urs. Vine ursul și zice, tu furai curent, nu? Nu, ursule zău că nu. Pe când așa, dacă vine un cetățean normal, na, nu îți faci probleme. Mă rog, specialiștii atrag atenția că apariția urșilor în apropierea zonelor locuite e un fenomen tot mai frecvent în România. Evident, în special în regiunile de munte și de deal. Da, cum spuneam, aștept să apară și prin Băneasa sau, mă rog, cartierele astea rezidențiale din jurul Bucureștiului, unde, sigur, poți trăi în pădure. Păi trăiești ca în pădure, vorba aia, că e greu să mai ajungi și în oraș. Pe acolo mă aștept să văd niște ursuleți. Brașovul și Poiana Brașov se confruntă frecvent cu astfel de situații. Autoritățile și specialiștii avertizează că prezența urșilor în apropierea oamenilor poate deveni periculoasă. Asta avertizează și oamenii, știți? Dar le avertizează pe autorități. Mă, e un pericol. Adică nu am vrea totuși să mai avem parte de astfel de pericole prin preajmă. Voi chiar nu sunteți capabili să faceți nimic? Dacă vreți un răspuns sincer la această întrebare, răspunsul sincer este nu. Adică, sigur, e ușor să luăm decizii la nivel de parlament, de minister, de unde mai vreți, dar să și facem ceva. Să așa, adică, acum serios, chiar ați vrea să vedeți în România niște autorități la muncă?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

ce facem noi la începutul orei următoare? Concurs, desigur, da? Facem așa un concurs să ne pregătim. Bine, practic ne pregătim pentru săptămâna viitoare, da. Astăzi e vineri, să nu uităm acest lucru. Iar după ce facem concursul, până în Australia ajungem, mă rog, trecem și prin Statele Unite. Avem drumuri de făcut prin lumea largă și iată chiar și destinații exotice. Toate se întâmplă în ora următoare, iar de acum și până la ora 12 mai avem fix 3 minute și 10 secunde. La Seven sunteți și bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la Seven.

niciun ascultător de Seven nu se poate plânge că nu este suficient de variat playlistul nostru. Păi haideți să vă dau exemplu din această oră ce de-abia ce începe. Adică undeva pe final avem R.E.M. Da, până acolo, niște grăte aveam Fleet. Dar înainte de asta, să știți că mai sunt și Evanescence. Dar înainte se mai aud și Gorillaz. Dar înainte se aud și Skid Row. Ce să zic? Mai avem și Emil. De aceea vă spun, de toate pentru toți. Și concurs imediat. Rămâneți pe recepție 12 și 4 minute în acest moment.

0: Mr. Breeze.
1: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Vorba lui Nenea Iancu.
7: Curat murdar.
6: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
6: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
6: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Adevărul e că e un moment perfect, cel în care acum, pe muzica lui Sting, eu vă anunț concertul de marți. Marți în Quantic. Marți în Quantic avem concert de black metal. Pentru că trupa principală de pe afiș vine taman din Germania să cânte, iată, în Quantic, și mai are și alte două trupe în deschidere. Avem Groza din Germania, avem Genune din Cluj și mai avem și Mauna Sol. Toate se întâmplă în Quantic marți de la ora 19. E un eveniment clar gândit de la un capăt la altul pe ideea aceasta, pe black metal, iar invitația dublă e gândită să fie aici la Sever. Da? 031 620 0707, numărul nostru de telefon, la care vă invit să sunați și să câștigați această invitație dublă, pentru că marți seara, știu, e vineri, știu, cei mai mulți se gândesc, mă, ce facem în seara asta, ce facem mâine, dar tocmai marți, adică stai să treacă weekendul, să vedem cum supraviețuim. Dar un fan adevărat de black metal se gândește de astăzi la un astfel de eveniment. O să mai spun o dată numărul de telefon, 031 620 0707. O să mai spun încă o dată despre ce este vorba. Marți, de la ora 19, în Quantic, avem trei trupe. De la 19.45 pe scenă vor fi Mauna Sol, de la 20.50 Genune, veniți iată din Cluj, și de la ora 22 Groza din Germania. Au deja vreo trei albume, dacă am reținut eu corect, și înțeleg că sunt chiar foarte buni pe treaba lor. Recunosc, nu e exact domeniul meu de expertiză, ca să zic așa, da? E o seară black metal în Quantic și iată, invitația dublă e la noi. Mai spun o dată numărul de telefon și dau drumul la muzică și vă aștept apelurile la 031 620 0707, da? Pentru marți. E bine să vă pregătiți de pe acum și să vă obțineți, iată, invitația dublă încă de acum.

0: ține. Ține până pe 19 iulie, da? 11 iunie, 19 iulie. Trei țări, Canada, Mexic și Statele Unite. Vară, în plină vară, Mexic, oare o fi o idee bună? Acum ce mai contează? Contează că s-a rezolvat deja, se va întâmpla. Și un studiu arată că aproximativ 25% dintre meciurile de la campionatul mondial de fotbal, adică 26 din cele 104 programate, se vor disputa cel mai probabil în condiții periculoase pentru sănătatea jucătorilor și, în unele cazuri, chiar și a suporterilor. Temperatura va depăși deseori 26 de grade Celsius, ba chiar s-ar putea ajunge până la 38 de grade. Cu toate acestea, Federația Internațională, mă rog, FIFA, cea care dă premii pentru pace, da, faimoasă pentru asta, e în întreaga sa activitate, a dat numai premii pentru pace, pentru fotbal mai puțin, a decis să interzică fanilor să aducă propriile sticle cu apă pe stadioane. În urmă cu doar 3 săptămâni, codul oficial de conduită al FIFA pentru stadioane prevedea că, pentru a evita orice ambiguitate, sticlele de plastic goale, transparente și reutilizabile, cu o capacitate maximă de un litru, pot fi aduse pe stadion. Dar între timp s-au răzgândit, nu poți să intri, e ca la avion, nu poți să intri cu sticla ta de apă, în schimb o poți cumpăra. Nu-i mare lucru, pentru o sticluță de apă, prețul va fi undeva modic, între 4 și 6 dolari. Da, ați auzit bine. Și după aceea vă plângeați, domne, dar la aeroport în România, nu. Nu. Iată că sunt unii care pot să depășească. FIFA pare să priceapă foarte bine la organizare. De câte ori va leșina careva pe stadion, sigur ar trebui să intre așa o melodie care să mulțumească FIFA pentru condițiile speciale create.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Canada, Mexic, Statele Unite, sună destul de vag, așa. Sunt multe localități, de fapt, implicate în toată nebunia asta care va fi Cupa Mondială. Nu e ușor să organizeze așa ceva, acum, fără niciun fel de glumă. Îmi dau seama că pot să apară tot felul de probleme, dar uite că sunt oameni care au și altfel de probleme în Statele Unite. Și acum ne mutăm într-un loc foarte, foarte, foarte clar, în suburbiile din nordul statului Virginia. Acolo este cea mai mare concentrație de centre de date din lume. Ei bine, un proprietar al unei case de acolo s-a gândit la ceva, a avut o idee foarte, foarte bună, dându-și seama că nu ai cum să oprești expansiunea infrastructurii digitale. Practic, e ca și cum ai fi, nu știu, cum se numesc ei, tradiționaliști. Mă rog, și în diverse feluri. Adică, cei care își imaginează că ai putea opri progresul. Au fost oameni de felul ăsta, să știți, de-a lungul istoriei omenirii, adică, în momentul în care curentul electric era o invenție nouă, mă rog, producerea lui, că na, curentul nu a fost inventat și descoperit de oameni, dar când producerea lui încă era ceva nou, exista o campanie puternică împotriva curentului electric. Sigur, el omoară, evident, dar face atât de mult bine încât dacă știi cum să-l folosești, nu doar că trăiești, dar trăiești cu mult mai bine decât fără, da? Dar așa s-ar putea să fie și cu aceste centre de date care au ajuns să fie o afacere foarte, foarte mare pentru diverse părți ale lumii, mă rog, mai puțin la noi. Acest cetățean este dezvoltator imobiliar și a fost președinte al unei asociații de proprietari dintr-un cartier intitulat The Regency. Și el propune ca toate cele 143 de familii din comunitate să își vândă în același timp proprietățile unui dezvoltator de centre de date. Valoarea estimată a tranzacției respective depășește 500 de milioane de dolari. Mă rog, el spune că în timp ce stătea el liniștit în casă așa, în timpul finalei NBA din 2024, în timp ce se uita la meci la televizor, a remarcat că nu prea aude ce se spune la televizor, pentru că era un bâzit constant ce provenea de la unul din cele patru centre de date aflate la mai puțin de 600 de metri de locuința sa. Le văd de pe terasă, uneori le aud chiar și din curte, spune el. Nu este deloc plăcut să trăiești înconjurat de ele. Da, pentru că al său cartier e de fapt în Data Center Alley. E regiunea care găzduiește aproximativ 200 de centre de date. Reprezintă unul dintre cele mai importante noduri ale infrastructurii globale de internet. Se cam schimbă, adică suburbiile ajung să arate altfel și în plus gândiți-vă că nici nu oferă locuri de muncă. Adică spre deosebire de diversele depozite, că și astea au schimbat peisajul în diverse locuri, unde oamenii încă se mai pot angaja până vor fi toate locurile ocupate de roboți, în schimb la centrele astea de date, 20 de centre de date probabil că au nevoie de 3 angajați care să asigure întreținerea așa din când în când. În rest, da, sigur, mai vin, dacă e vreo urgență, apar niște echipe de urgență, altfel, da. Da, sunt investiții în zonă, sigur, cum spuneam, sunt câteva locuri de muncă, dar e greu să suport zgomotul permanent, traficul generat de șantiere până se construiesc, dar și consumul ridicat de energie și apă, iar suprafețele verzi dispar. 71% dintre americani nu își doresc construirea unui centru de date în apropierea locuințelor lor. Iată, el a găsit soluția. Acum să vedem dacă găsește și cumpărători interesați.
1: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: uit la ceas și mă gândesc că pe la ora asta oamenii își fac planul. Ce să mănânce pentru prânz, ce să comande, ce să... Da, se uită. Așa că știrea asta probabil e tocmai bună pentru inspirație. Peste 100.000 de gândaci exotici ilegali, unii dintre ei de dimensiunea unei palme, au fost confiscați de autoritățile australiene de la un crescător comercial din New South Wales. Mă rog, captura este estimată la 200.000 de dolari australieni, ceea ce înseamnă vreo 123.000 de euro. Ce au găsit acolo? Păi uite, de exemplu, gândaci șuierători din Madagascar. Am auzit că merg bine cu muștar, că rimează cu Madagascar. Gândaci Dubia sunt proveniți de la un crescător din Bathurst, e o localitate la vreo 200 de kilometri de Sydney. Niciuna dintre aceste specii nu poate fi importată legal în Australia și nici nu poate fi deținută, crescută sau comercializată. Vă reamintesc, Australia face tot posibilul să protejeze cât se poate de bine, pentru că fiind până la urmă o insulă cât un continent, are niște specii ce trebuie protejate pentru că se găsesc doar acolo. Și din păcate, cum de-a lungul timpului nu s-a ținut cont de asta, echilibrul a fost distrus de destule ori. Au diverse probleme, știți că au făcut un gard cât continentul, vorba aia, pentru a proteja oile de pe o parte, de câine de pe partea cealaltă. Mă rog, da, să revenim. Spun autoritățile din Australia că este cea mai mare confiscare de nevertebrate exotice ilegale realizată până în prezent. Sigur, ei explică, aceste insecte ilegale pot răspândi boli și pot afecta fauna sălbatică autohtonă și, evident, agricultura. Și dacă vă întrebați pentru ce anume îi creștea cetățeanul respectiv, gândacii ilegali sunt folosiți adesea ca hrană pentru reptilele de companie. Când ai și tu acolo, mă rog, un număr de șerpișori, de tot felul de reptile pe care de fapt nici nu ar trebui să le ai, dar mă rog, tot exotice, ce să vezi, mănâncă gândaci tot exotici, că așa funcționează. Observăm activități ilegale de creștere și comerț cu gândaci exotici și transmitem un avertisment atât afacerilor din domeniul animalelor de companie, cât și proprietarilor de animale. E și un mediu bun în Australia să crește. Adică e, na, clima e potrivită, nu trebuie să ajuți prea mult, nu trebuie să plătești prea mult la curentul electric. Evident că va fi sancționat respectivul cetățean. Purtătorul de cuvânt al autorităților i-a îndemnat pe proprietarii de reptile care folosesc gândaci și Dubia ca hrană să caute alternative legale, precum greierii și gândacii de lemn. Da, mulțumesc, dar nu. Adică aș prefera să nu. Oamenii vor pentru că sunt mari, se referă acum la gândacii șuierători din Madagascar, cam de mărimea palmei. Probabil sunt mai rentabili din punct de vedere al costurilor. În loc să hrănești fiecare șopârlă cu 3 sau 4 gândaci de lemn, care sunt destul de mici, îi poți da doar unul singur, care mai și șuieră în timp ce este mâncat, ca să zic așa. Gata, nu doar că schimb subiectul, dar gata. Adică ne mai auzim tocmai luni, începând cu ora 10. Nu vă mai spun și poftă bună, vă spun că după ora 13 vine aici colegul Robert Tache și vă mai urez, ca în orice zi de vineri, un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, evident pe 103.4, dar și pe radio7.ro, spre delectarea celor ce au ales să fie și astăzi alături de Radio 7 și spre bucuria mea că ați ales să fiți alături de Radio 7. Pentru că, uite, m-am prezentat cu minte la întâlnire și la întâlnire rămân alături de voi până la ora 16:30. 5 iunie 2026, asta este ceea ce trebuie să știm precis, faptul că este o zi de vineri, că este 5 iunie, că începe Nocturna Fest, că mai am niște invitații pentru întârziați pe care vreau să le ofer ceva mai încolo la radio și că am o mulțime de concursuri, inclusiv, și aici vreau să vă țineți bine, am inclusiv două bilete duble la Cantafabule. Premiera pe 5 și 6 iunie. Biletele mele sunt pentru mâine, așa că pregătiți-vă, o să fie o zi frumoasă. Rămânem împreună!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: sus.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: azi în istorie la 7. Deschidem prima filă a istoriei zilei de 5 iunie la anul 1288. Atunci a avut loc bătălia de la Vorlingen, în urma căreia a luat sfârșit războiul de succesiune pentru ducatul de Limburg. Victoria i-a aparținut ducelui Ioan I de Brabant și aliaților săi. Ducatul de Limburg a intrat în posesia ducilor de Brabant. Orașul Köln și-a dobândit statutul de oraș imperial în anul 1475. Ducatul de Limburg se întindea pe atunci pe un teritoriu care astăzi este împărțit de Germania, Belgia și țările de jos. Pe 5 iunie în anul 1935, Corneliu Zelea Codreanu a înființat partidul Totul pentru Țară. Acesta a fost expresia politică a mișcării legionare. În iunie 1927 a luat ființă Legiunea Arhanghelului Mihail. Ulterior, mișcarea politică a Legiunii, Garda de Fier, a fost dizolvată de liberali în anul 1933. S-a reînființat sub numele de Totul pentru Țară. În noiembrie 1938, regele Carol al II-lea, din dorința de a instaura o guvernare personală, a hotărât epurarea aparatului de stat de elementele legionare. Principalii conducători gardiști au fost arestați și ulterior, la 30 noiembrie 1938, 14 dintre ei, inclusiv liderul Corneliu Zelea Codreanu, au fost executați. La 5 iunie în anul 1967 a început războiul de 6 zile. Forțele aeriene izraeliene au lansat atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei. Forțele arabe implicate în conflict, slab pregătite, au cedat rapid în fața armatei izraeliene. Războiul a durat între 5 și 10 iunie 1967. În urma victoriei militare asupra coaliției arabe, Israelul a ocupat fâșia Gaza, peninsula Sinai, platoul Golan și Cisjordania. Războiul de 6 zile a fost cel de-al treilea conflict armat arabo-izraelian. Bonusul zilei de 5 iunie vine din anul 1973. Tenismenul român Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros. În finale, Năstase l-a învins cu 6-3, 6-3, 6-0 pe iugoslavul Nicola Pilic. La ediția din 1973 a internaționalelor Franței, Năstase n-a pierdut niciun set în turneul în care a luat statul ca favorit numărul 2 după americanul Stan Smith. Năstase avea 26 de ani când a cucerit titlul la Roland Garros, unde mai jucase finala cu 2 înainte, pierdut în fața cehului Jan Kodes. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.

0: 13 și 32 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora potrivită și e precisă să consemnăm o nouă ediție de
1: Ora Filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe, o să le trecem pe toate în revistă, că e zi de vineri, despre actorii ce au văzut lumina zilei într-o zi de 5 iunie și o mulțime de premii pregătite pentru voi. De toate am timp de aici înainte la 7.

3 cu 4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, lăsați-mă să vă iau de mânuță și să vă plimbă puțin pe platourile de filmare al celui mai așteptat film din ultima perioadă. Iar povestea o să ne ducă pe lângă domnul Nolan, exact la timp să-l auzim rostind: vrei să citești scenariul? Sigur, Nolan, cel din povestea mea, îi spune asta lui Robert Pattinson. Dar Nolan a continuat. Toți ceilalți au zis da fără să-l citească. E bine, Robert Pattinson a povestit cum a reacționat Christopher Nolan când el, singurul din toată distribuția, a îndrăznit să ceară să vadă textul înainte să semneze. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, toți au zis da orbește pe baza unui singur telefon. Nolan sună, iar tu întrebi cât de sus trebuie să sari. Cam așa funcționează lucrurile atunci când pe ecranul telefonului apare Christopher Nolan. Și ca să fim sinceri, nu-i greu de înțeles de ce se întâmplă treaba asta. Filmul se cheamă The Odyssey. E despre Homer, are un buget de 250 de milioane de dolari și este practic cel mai scump film cu rating R din istoria cinematografiei. Da, m-ați auzit bine, a luat ratingul R, nu PG-13, adică nu e pentru întreaga familie, cum e la noi, mă rog, în state este PG-13. Nolan face un blockbuster de vară destinat adulților, ceea ce Hollywoodul actual e aproape, în Hollywoodul actual este un gest aproape subversiv, nu știu cum să vă explic. Ultima dată când a mai făcut asta cu Oppenheimer, care a strâns aproape $1 miliard, lumea a răsuflat ușurată că lucrurile au mers bine. Ba chiar contabilii de la Universal au și dormit în regulă în noaptea aia și cred că dorm și acum, aflând că filmul ăsta este catalogat deja ca R. Distribuția este, cum să zic, fabulos de ridicolă în cel mai bun sens, adică Matt Damon îl joacă pe Odiseu, Tom Holland este Telemac, fiul lui, Pattinson joacă un tip arogant care vrea să fie regele Ithacăi. Practic echipa aceasta de actori uriași care a acceptat fără să citească nimic. Și apropo de Tom Holland, băiatul a trebuit să sune personal la șeful Sony și să amâne filmările la noul Spider-Man cu 6 luni, lucru pe care vi l-am povestit ieri în ora filmelor la Seven. Asta pentru că și-a dorit foarte tare să fie în filmul lui Nolan. Sony a acceptat, că n-ai cum să nu o accepti. Și Holland zice că amânarea a salvat Spider-Man pentru că a adus un nou regizor și timp să lucreze la scenariu. Deci Nolan, indirect, a reparat cumva și franciza Marvel, dacă vă vine să credeți cât de ubicu poate să fie domnul ăsta. Filmul se lansează pe data de 17 iulie, iar biletele pentru proiecțiile IMAX pe 70 de mm s-au epuizat încă de anul trecut. Iar site-ul AMC a picat ieri de la numărul de cereri de bilete pentru proiecții a filmului. Pare că lumea e pregătită să vadă cum arată Mediterana antică filmată cu camere IMAX în Grecia, Italia, Maroc, Islanda, dar și Scoția. Nu știu dacă filmul va fi bun, asta n-avem de unde să știm, dar știu că este singurul eveniment cinematografic din vara asta care chiar merită discutat la o bere. Celelalte, în comparație cu ăsta, or să fie doar decoruri. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sigur că mergem mai departe în ora filmelor la 7 cu o super piesă semnată The Smashing Pumpkins, 1979. Se aude o dată în plus la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Robin Williams în
7: Good Morning Vietnam!
6: Ora filmelor la 7.

și Bank Robber până la ora 13:53 de minute la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Acolo unde suntem în fața primului concurs, un concurs ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan, după pohta pe care o aveți sau după traseul pe care vi-l alegeți. În orice zi puteți să faceți acest lucru, dar unii dintre voi, norocoșii, o vor face săptămâna viitoare având în buzunar virtual câte un bilet câștigat aici în ora filmelor la 7. Cel de-al cincilea bilet, practic cel de-al cincilea câștigător, este misia mea din acest moment. Mi-l caut și vreau să-l găsesc. Ceva mai devreme spuneam că domnul Christopher Nolan lansează The Odyssey, un film de categorie R, iar contabilii de la Hollywood deja au deschis șampăniile alea marile și scumpele, pentru că ei știu ce înseamnă un film de categoria R ieșit din mâinile domnului Christopher Nolan. Că au mai trăit treaba asta odată, în momentul în care, tot într-o vară, a lansat filmul Oppenheimer. Toată povestea asta v-am spus-o acum câteva minute. Dar întrebarea de concurs n-are legătură cu The Odyssey, are legătură cu Oppenheimer. Cum se numește actorul care l-a întruchipat pe Oppenheimer în filmul cu același nume? 031 620 0707. Ia dă-mi tu răspunsul la întrebarea asta, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, și câștigă invitația dublă pe care oferă Cineplex în această zi la 7. Vă să zic că avem 2 minute și jumătate începând din acest moment. Te aștept cu minte. 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer? Asta este întrebarea ce ne frământă în acest moment și la care așteptăm răspuns din partea unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultimele 30 de zile la 7. Zic asta cu 30 de zile pentru că am avut niște discuții în această săptămână în care, na, fiind 3 iunie, nu e altă lună, n-am câștigat luna asta, adică nici pe 1, nici pe 2. Nu, în ultimele 30 de zile. Dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7, acum este momentul să o faci. Cu un simplu telefon la 031 620 0707 și cu un nume rostit cu putere și cu certitudine aici la radio, adică să-mi dai sentimentul că știi, nu că ai ghicit, că rolul lui Robert J. Oppenheimer în filmul Oppenheimer a fost interpretat de, și o să-mi spui tu. A trecut un minut, mai avem 1 minut și jumătate. 031 620 0707. O invitație valabilă săptămâna viitoare la Cineplex te așteaptă din acest moment la 7. Dacă n-ai câștigat în ultima lună și dacă știi răspunsul corect la întrebare. Cum se numește, mai încerc o dată, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer al domnului Christopher Nolan? Un film cu rating R care a adus în casări de $1 miliard și care i-a adus actorului pe care despre care vorbim în momentul ăsta premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Aproape s-a scurs și cel de-al doilea minut plin și ne mai rămân, uite, din momentul ăsta ne-au mai rămas 45 de secunde. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Mi-e greu să cred că nu reușim să găsim câștigătorul celei de-a cincea invitații la Cineplex în această săptămână. Dar, mă rog, vedem. 30 de secunde. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer al lui Christopher Nolan? Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau în Titan, oricând ai chef săptămâna viitoare, de luni până duminică, să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. 10 secunde. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Actorul care a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer se numește Cillian Murphy. Și mi-ar fi plăcut să-mi spui tu și să nu o spun eu la radio, pentru că în felul ăsta, uite, eu rămân cu premiu și trebuie să-mi fac timp în emisiunea asta să-l mai pun o dată la bătaie. Fleetwood Mac și Little Lies este piesa care ne duce până în fixul orei și după aceea ne duce în bucata mare a orei filmelor la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

14:04, sunteți pe 103.4 pe radio7.ro în zi de vineri 5 iunie 2026. Continuăm, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ora filmelor la 7 cu bucata aia mare de care să ne bucurăm cu toții. Foarte multă muzică bună și povești interesante și concursuri, inclusiv restanțe de concurs, după cum bine știți, din prima jumătate de oră, bucata aia mică. Au sunat telefoanele, am fost eu răutăcios și îmi cer scuze pe această cale. Pare se că din momentul în care eu deschid gura și până când ajunge mesajul meu la voi, durează ceva timp. De ale internetului valuri. O să încerc să fac timpul ăsta să fie ceva mai mare. Ne întoarcem la alea 3 minute de concurs pe care le aveam pe vremuri. Dar deocamdată ne bucurăm de muzică.

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
0: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Train I ride.

0: Norah Jones, I'm Alive. Până la ora 14 și 26 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro.
1: Nou pe marile ecrane,
0: Masters of the Universe, stăpânii Universului, dacă a circulat cu metroul în ultima perioadă, în pasajul de la Unirii, între Unirii 1 și Unirii 2, cu siguranță v-ați întâlnit cu afișul filmului Masters of the Universe, care gata, ajunge pe marile ecrane numai câteva ore. Sabia puterii îl conduce pe Adam înapoi în Eternia, unde descoperă că patria sa a fost distrusă de Skeletor. Pentru a salva lumea, Adam trebuie să-și unească forțele cu Tila și Duncan, Man at Arms, și să-și îmbrățișeze destinul ca He-Man. Nu mai râdeți de numele lui, că așa l-au ales oamenii de la Hollywood și ei știu mai bine decât noi cum stau lucrurile cu cinematografia. Pe de altă parte, avem filmul Scary Movie 6, în regia lui Michael Tidis, cu Regina Hall și Chris Elliott în rolurile principale. Sigur că Anna Faris va fi în filmul ăsta, așa cum va fi și John Abrahams, așa va fi și Lachlan Monroe și Marlon Wayans. S-a adunat gașca aia veche pentru a duce mai departe povestea din Scary Movie. Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-o poveste dementă, plină de ucigași, monștri și creaturi supranaturale, pe care unii dintre voi o vor savura în weekendul ăsta la cinematograf. Alții vor merge să vadă The Desert Child, copilul deșertului. Gillis de Mastru semnează regia acestui film cu Cave Adams și Adriana Gradziel în rolurile principale. Sun publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei, incredibilă poveste a lui Hadara, un copil pierdut de familia sa într-o furtună de nisip în deșert, care a fost adoptat de și crescut de o pereche de struți. Merge acolo și constată că povestea s-ar putea să nu fie doar ficțiune, iar asta evident să-i creeze o stare grozavă. Este ora 14 și aproape 28 de minute. O să mă întrebați, Robert, dar concursul nostru, imediat, nu m-am încadrat exact cum trebuie, dar nu vă văduvesc de el, o să vină foarte curând la 7.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Concursul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe care vreau să vi-l propun pentru momentele următoare, este unul care este, dacă vreți, last minute, dar e mai mult decât last minute, pentru că în seara asta începe Nocturna Fest, festivalul la care v-am tot invitat în zilele ce au trecut și care vă aduce un line-up de excepție. Cu o schimbare notabilă, trupa Cargo a ieșit de pe teren, dar în schimb a intrat trupa Vama. Ceea ce s-ar putea ca unii dintre ascultători să zică, pe bune? Ei bine, pentru aia care zic pe bune, o să pun la bătaie 3, minim 3 abonamente duble pentru astăzi, mâine și poi mâine la Nocturna Fest, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care se întâmplă la Călinești. Aflați mai multe detalii din spotul ce rulează pe Radio 7 sau pur și simplu căutați Nocturna Fest pe pe internet, o să descoperiți pagina lor de Facebook sau și mai simplu site-ul lor, o să aflați toate detaliile. Și dacă vi se pare că e interesant și dacă vi se pare că aveți timp în weekendul ăsta și dacă vreți să mergeți acolo, soluția este simplă. Mesajul vreau la festival venit la 0772 207777 va aduce câte două abonamente, practic un abonament dublu, dacă vreți, pe sistemul o invitație dublă. Ăsta este un abonament dublu, valabil și astăzi, și mâine, dar și poi mâine, în toate zilele de festival. Vreau la festival la 0772 207777. Primii trei ascultători care îmi trimit mesajul ăsta câștigă.

0: Radio 7.
1: Născut pentru filme.
2: Da, avem sărbătoriți și astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, într-o zi de 5 iunie. Avem câțiva grozavi despre care trebuie să pomenim neapărat la radio și de care vă veți bucura că amintim astăzi, poate mai mult decât altă dată. O să începă prin a-i spune la mulți ani actriței Irina Movilă, actriță de film, radio, televiziune, scenă și voce din România. Ați văzut-o în Epericolosul Sport Jersey, mai bine zis, ați auzit-o în Epericolosul Sport Jersey, pentru că acolo a făcut un dublaj, a jucat în Dopul, Scuză mijloacele și în Femeia visurilor, în Dulcea sauna morții și în Dușmanul dușmanului meu, a jucat în Eu sunt Adam și în Ochii care nu se văd, în Pepe și Fifi, unde a interpretat-o pe Fifi, și în Hotel de Lux și Moartea unui artist și în Subspecies și în multe, multe alte filme și în teatru de televiziune. Îl avem pe lista sărbătoriților pe Octavian Strunilă, actor, regizor, producător și scenarist român. Lui datorăm povestea interesantă și anume complet necunoscuți, filmul de lungmetraj din anul 2021, remake-ul românesc al peliculei care a intrat în cartea recordurilor, fiind filmul cu cel mai multe remake-uri. Este vorba despre Perfetti Sconosciuti, peste 20 de reecranizări în întreaga lume, undeva spre 26 era o cifră pe care o știam eu când căutasem la un moment dat să vedem de câte ori Perfetti Sconosciuti a fost refăcut în diverse țări. La mulți ani și domnului Mark Wahlberg, pe care îl știm din Boogie Nights, din The Fighter, îl știm din Ted și din Transformers, din Daddy's Home și din Lone Survivor, din Anturagie și din Boardwalk Empire, dar mai ales, ăia de avem vârsta potrivită, ni-l amintim ca fiind Marky Mark. O urare de la mulți ani trebuie să plece și către Nick Kroll, un comediant pe care îl știm din The League și îl știm din Children's Hospital și din nenumărate alte filme și comedii în special, în care domnia s-a jucat de-a lungul timpului. Tot cu la mulți ani mergem și către Jeff Garlin, un actor bine, pe care îl știm din Curb Your Enthusiasm, producția celor de la HBO, îl știm și din The Goldbergs, îl știm și din Toy Story 3, i-am împrumutat vocea lui Buttercup, dar îl știm și din Daddy Day Care și din The Rocker și The Bounty Hunter și astea sunt câteva dintre filme ce merită să fie văzute sau revăzute. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce cel puțin o întrebare de concurs la Seven, dacă nu cumva două, că am o restanță de care țin morțiș să scap.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Iron Maiden și OSD Years la Seven până la ora 14:50. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să fie complicat. Dar o să fiți alături de mine și asta îmi dă speranță că o voi scoate la capăt într-un fel sau altul, pentru că mai am două invitații duble oferite de două cinematografe, partenerii noștri din totdeauna. Am ajuns în situația asta în care va trebui să ofer amândouă premiile în cadrul unui singur concurs. Dar să dăm cezarului ce al cezarului și... cinematografului nemenționat astăzi dreptul de a fi primul. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, care abia așteaptă să-și găsească câștigător în rândul vostru dacă veți ști să-mi dați răspunsul corect la întrebare. Întrebarea asta vine cu mantă de la domnul pe care l-am pomenit mai devreme cu foarte mare bucurie. Este vorba despre Mark Wahlberg. Pe lista filmelor pe care le-am pus de văzut sau revăzut cu el, am pus și Boogie Nights. Un film ce mie îmi place foarte, foarte tare, din 1997, ce merită să fie văzut din toate punctele de vedere. O distribuție stelară, un subiect interesant, un joc actoricesc excepțional, Boogie Nights. Dacă n-ați văzut filmul, vă rog, uitați-vă la el, puneți la scoteală și că este regizat de Paul Thomas Anderson. Și vă spun asta doar ca să ridicăm un pic ștacheta așteptărilor. Ce e interesant de aflat este că înainte ca domnului... Mark Wahlberg să-i se propună rolul principal din filmul Boogie Nights, alți doi actori au fost ofertați. Unul dintre ei este Leonardo DiCaprio. Și Leonardo DiCaprio a spus pas la Boogie Nights pentru că avea de jucat în Titanic. Asta e motivul pentru care, iată, filmul a apărut în 1997, Boogie Nights, la fel ca și Titanic, deci înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Leonardo DiCaprio, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a obținut în toată cariera domniei sale un singur premiu Oscar. Iar acel premiu Oscar a venit pentru prestația din filmul. Și aici intervii tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, și îmi dai răspunsul corect la întrebare. În următoarele 3 minute, ca așa am zis. 031 620 0707. Dacă știi pentru ce film a câștigat premiul Oscar Leonardo DiCaprio, cel care fusese ofertat prima oară pentru a juca rolul principal din filmul Boogie Nights, rol pe care până la urmă l-a jucat Mark Wahlberg, mă suni acum, îmi dai răspunsul corect și pleci acasă, mă rog, nu pleci acasă că tu oricum ești în drum spre casă, dar vei pleca săptămâna viitoare la cinematograf, la Cinemax Veranda, și ăsta va fi un lucru foarte, foarte bun. Au trecut 30 de secunde, mai avem 2 minute și jumătate. Cum se numește pelicula pentru care Leonardo DiCaprio a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, primul și deocamdată singurul premiu Oscar câștigat de domnia sa? Răspunsul corect, venit din partea unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven, aduce după sine și o invitație dublă oferită de către Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Primul minut s-a scurs, încă 2 minute de aici înainte, vă aștept cu minte la 031 620 0707, cu invitația asta oferită de Cinemax Veranda și cu întrebarea, sper, care își va găsi răspuns, la întrebarea cum se numește filmul pentru care Leonardo DiCaprio, cel care a fost ofertat să joace rolul principal din Boogie Nights, și-a refuzat, pentru că avea de jucat în Titanic. Pentru ce film a obținut Leonardo DiCaprio premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal? Răspunsul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vreau să vină, trebuie să vină de la un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven. Și când zic ultima lună, vorbesc de 30 de zile, ca să nu mai existe vorbe la proces. Fac pauzele astea pentru că m-am dezobișnuit să fiu atent la cronometru și să calculez 3 minute, dar uite, îmi iese. Gata, un singur minut începând din acest moment, atât mai am la dispoziție. Pentru penultima oară vă amintesc numărul de telefon 031 620 0707. Avem un ascultător. Pare să funcționeze această lungire a timpului. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Adi.
0: Salutare, Adi. Adi, ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven?
1: Am câștigat mai de mult. 2-3
0: luni. Ei, Adi, ți-amintești planurile pe care le aveam acum 2-3 luni? Mă rog, tu pe ale tale, eu pe ale mele, dar ți-amintești de ale tale acum 2-3 luni?
1: Da.
0: Era început, aproape de început de an, Adi. Altfel vedeam noi 2026-le la vremea aia.
1: Exact.
0: Altfel simțeam fiorul. Am zis că e anul nostru, dar lasă că poate la an. Adi, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la film dacă îmi spui filmul pentru care Leonardo DiCaprio a fost premiat cu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal.
1: Am impresia că e The Revenant.
0: Felicitările mele, ăla este filmul The Revenant. O invitație dublă la Cinemax Veranda în Veranda Mall este a ta. Adi, mulțumesc din suflet și sper să ai bunătatea să mai stai un strop alături de mine cât îl caut și pe cel de-al doilea câștigător. Poți să faci asta?
1: Da.
0: Îți mulțumesc mult, rămâi acolo la telefon. Gata, ne-am lămurit. The Revenant este filmul pentru care Leonardo DiCaprio a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. Cu permisiunea lui Adi, o să dau drumul cronometrului chiar acum. Încă 3 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru invitația dublă oferită de Cineplex. Un Băneasa sau un Titan? Unde ai tu chef să mergi? Pentru o întrebare care vine din același univers, construită de Mark Wahlberg în filmul Boogie Nights. Pentru că înainte de a-i se oferi lui rolul și după ce a fost oferit lui Leonardo DiCaprio, care l-a refuzat, i-a fost oferit domnului Joaquin Phoenix, care a zis pas. Iar Joaquin Phoenix a câștigat, nu o să-ți vină să crezi, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, un singur Oscar în întreaga sa carieră pentru rol principal, iar Oscarul ăla a venit după filmul și aici intervii tu și îmi dai răspunsul corect, iar eu, în schimb, îți dau o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau un Titan după pofta inimii. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Hai, să nu intru cu restanțe în segmentul ultim al emisiunii, pentru că am și acolo la premii numai bune de oferit, inclusiv niște invitații la Cantafabule. V-am mai spus treaba asta, vă repet. Și nu vă faceți probleme, s-ar putea să fie vorba despre un concurs last minute, pentru că sunt pentru mâine invitațiile. Că mâine e premiera. 031-620-0707. Cum se numește, rog-vă, filmul pentru care Joaquin Phoenix a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal? Răspunsul sper să vină la 031-620-0707 în următoarele 2 minute, atât mai avem. Să-mi dați răspunsul corect, oferindu-mi, evident, garanția că n-ați câștigat în ultima lună la Seven. Și când zic lună, mă gândesc la 30 de zile. Dacă știi răspunsul corect, dacă știi pentru ce film Joaquin Phoenix a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal, de altfel singurul lui Oscar, e momentul să mă suni și să-ți revendici premiul pe care l-am pus la bătaie. 031-620-0707. Un minut și jumătate, atât mai avem. Gândiți-vă și la Adi, care mă așteaptă ca pe pâine caldă să-i explic cum intră în posesia premiului. Hai, ajutați-mă să dau și invitația asta ca să nu-mi rămână restanță în segmentul ultim al emisiunii Tache și Face, că dacă rămâne, o să trebuiască să mă ocup de ea. Nu că ar fi o problemă. Am o plăcere deosebită ca vinerea să vă țin din concurs în concurs și cred că nici vouă nu vi se pare că e ceva neregulă cu treaba asta. 30 de secunde. 031-620-0707. Cum se numește, rog-vă, filmul pentru care Joaquin Phoenix a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal? Actor care a refuzat să joace în Boogie Nights după ce rolul fusese refuzat de DiCaprio și în final a ajuns la Mark Wahlberg. Cu 10 secunde înainte de final, salut, am fost salvat. Cine e acolo? Salut!
2: Bună ziua!
0: Salut, salut, salut! Cu cine stau de vorbă?
2: Pentru Joker, numele meu este Bogdan.
0: Salutare, Bogdan, pentru nu pentru Joker, pentru concurs, dar răspunsul e Joker. Așa e, Bogdane, salut, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Bogdan, ai câștigat în ultima lună?
2: Nu,
0: perfect.
2: N-am câștigat nimic.
0: Perfect, asta e prima oară când ne auzim?
2: Da.
0: Bine venit în gașcă, Bogdan, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Ai o invitație dublă la Cineplex, în Băneasa sau în Titan, unde ți-ar plăcea mai mult?
2: În Băneasa.
0: Așa o să se și întâmple. Rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, vorbim imediat la telefon și stabilim detaliile, bine?
2: Sigur.
0: Mulțumesc mult de tot. Gata, Adi și Bogdan m-au ajutat și le mulțumesc tare mult pentru asta. Am intrat fără restanțe, sau mă rog, urmează să intru fără restanțe în ultimul segment al emisiunii Tache și Face de astăzi, care înseamnă o oră și jumătate de premii și muzică bună aici la Seven.

Sex Pistols și Anarchy in the UK până la ora 15 și aproape 5 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mă bucur tare mult că sunteți alături de mine. Ne-am regăsit pe 103.4 sau pe radio7.ro și în zi de vineri 5 iunie 2026. Este ultima ediție de Tachi și Face din săptămână. Rămân alături de voi până la ora 16.30 și în buna tradiție acestei primăveri și iată început de vară. În vinerea asta vin să pună la bătaie o mulțime de premii pe care vreau să le câștigați. Am invitații inclusiv la Nocturna Fest pe care vi le pot da. Invitații la operetă, inclusiv la Canta Fabule, nebunia pe care o așteptăm de atât amar de vreme și alte premii pe care sunt gata să le scot din pălărie ca un mare mare magician, inclusiv la cântări ce vor avea loc în oraș în zilele următoare. Din punct de vedere muzical, după Sex Pistols se nimerește să ascultăm U2 și With or Without You, super piesă ce merită să fie ascultată fără îndoială la radio.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
6: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
5: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
6: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
5: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Tache și face. O emisiune mereu, vorbele la ea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

Pentru că tocmai ne-am lămurit că nu e cel mai potrivit weekend să mergem la mare. Știu, sunt răutăcios, dar chiar nu e cel mai potrivit weekend să mergem la mare. Poate o luați către Călinești, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în weekendul ăsta care stă să înceapă, pentru că avem Nocturna Fest, un super eveniment la care am fost parteneri media, suntem parteneri media, pentru că se încheie abia duminică, și la care vă pot oferi cu mare bucurie invitații să mergeți să vă bucurați de eveniment. De fapt, sunt mai mult decât invitații, sunt abonamente pentru toate cele trei zile, așa că nu aveți altceva de făcut decât să vă câștigați abonamentul și să mergeți la Nocturna Fest și să vă bucurați de un eveniment care va aduce pe scenă nume grele, începând cu Vama, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton și Hands, plus mulți, mulți alții care vă așteaptă astăzi, mâine și poimâine la ruinele conacului Anișor, iertați-mă, Neagu, din Călinești, Telorman. O să fie o poveste extrem de interesantă, centrată, evident, pe muzică, pentru că muzica este cea care ne va uni, care ne va aduce împreună acolo. Nocturna 2026 aduce rock-ul înapoi în sud, iar tu, stimate ascultător sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din întâmplare. Vreau la festival, la 0772207777. Ultimele abonamente sunt aici și abia așteaptă să ajungă la voi. Vreau la festival, 0772207777. Vă aștept!

Acum, atunci, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să fie complicat ceea ce urmează să facem acum, dar pentru că am mai izbândit noi lucruri complicate chiar în această zi, o să am mare încredere în voi că o vom face și de această dată. Nu mă sunați. Deocamdată cele două aparate telefonice ce corespund numărului 031-620-0707 sunt puțin blocate. Dar asta doar pentru că vreau să apuc să vă spun tot ce e de spus pentru concursul următor. Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian vă invită la o premieră absolută. Este vorba despre Canta Fabule, concert rock simfonic, un spectacol care aduce față în față lumea rockului electric cu splendoarea orchestrei simfonice într-o fuziune menită să redea albumului toată grandoarea pe care muzica s-a purtat-o din totdeauna în ea. Lansat în 1975, primul album din primul dublu album din istoria rockului românesc a fost, de la bun început, un act de curaj, o viziune artistică fără precedent și o capodoperă care a rezistat tuturor ierarhiilor. Votat cel mai bun album rock românesc al tuturor timpurilor, Canta Fabule nu a putut fi detronat nici după 50 de ani de la apariție. Inspirată dintr-un bestial

Ar medieval din secolul al XIV-lea, o carte în care animalele fabuloase simbolizau forțele binelui și ale răului. Albumul a fost și primul album concept din istoria românească, o operă în sine cu o arhitectură narrativă și sonoră unitară de o coerență remarcabilă. Versurile semnate de Șerban Foarță și Andrei Ujică au transformat teme medievale în poezie vie, iar muzica a ridicat rockul românesc la rang de artă universală. Acum, această capodoperă revine într-o formă în care nimeni nu a mai văzut-o vreodată. Materialul muzical al acestei producții este semnat de Yoji Kappel, basistul formulei legendare a trupei Phoenix și compozitorul, alături de Nicu Kovaci, al albumului original. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, prima invitație dublă la Canta Fabule pentru mâine seară la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian își caută câștigător în rândul vostru. Și pentru că este un eveniment memorabil, am să uit de acea regulă neplăcută, și anume, dacă ai câștigat în ultima lună la Seven, n-ai voie să participi. Că o să vă supărați pe mine și nu vreau asta. Vreau, în schimb, să vă spun că undeva pe parcursul piesei următoare, care se numește Pasărea Rock and Roll, semnată Phoenix, de pe Canta Fabule, voi debloca cele două aparate telefonice. Primul ascultător care sună la 031 620 0707 va câștiga invitația dublă. O să stăm de vorbă în direct despre ce înseamnă treaba asta și vom povesti pendelete despre cum va fi mâine la eveniment. Deocamdată, Phoenix, Pasărea Rock and Roll, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, la un moment dat, pe parcursul acestei piese, voi debloca aparatul telefonic. 031 620 0707 vă așteaptă. Primul venit, primul servit, fără a fi un nesuferit.

0: absolut perseverent câștigătorul meu, domnilor, domnișoarelor, domnilor, primul care a câștigat una dintre cele două invitații duble pe care le aveam de oferit. Salutare, Dragoș, bine ai venit la Seven.
1: Salutare, bine v-am găsit.
0: Dragoș, cât ai sunat?
1: Fix de 13 ori.
0: Să mai zică cineva că 13 nu poate fi uneori un număr cu noroc. Mă bucur tare mult că ai fost insistent. Dragoș, doar așa de amorul artei, când câștigați ultima oară la Seven?
1: Niciodată.
0: Te-ai păstrat, Dragoș, pentru momentul ăsta în care, uite, ne-am întâlnit și acum, gata, ai și câștigat invitația asta dublă la Canta Fabule. Dragoș, câți ani ai?
1: 40.
0: Mulți înainte. Ce înseamnă pentru tine Phoenix?
1: Păi, cam tot ce înseamnă muzică românească.
0: Așa.
1: Cuprinde, cred că, tot. Adică...
0: E ce trebuie, nu? Când vine vorba despre Phoenix, întotdeauna e ce trebuie. Întotdeauna ne gândim la Phoenix cu vibrația aia pe care muzica lor a reușit să ne-o transmită de fiecare dată. Sau, cel puțin mie așa mi se întâmplă. Dragoș, te invidiez. Ești unul dintre cei doi ascultători care vor câștiga la Radio 7 invitațiile astea pe care le pun la bătaie astăzi pentru evenimentul de mâine seară. Mâine vei fi la operetă să urmărești Canta Fabule. Invitațiile sunt deja la tine, ți le-am trimis, sunt deja în posesia ta și nu-ți doresc altceva decât să ai parte de o experiență excepțională, așa cum imaginez că va fi și cum Yoji, venit în ianuarie aici la radio, ne promitea că o să fie povestea asta de Canta Fabule pe care atât de mult am așteptat-o să o aducă înapoi. Felicitările mele, Dragoș, rămâi pe frecvență și vorbim de luni încolo despre experiența pe care ai avut-o mâine seară, o vei avea mâine seară la operetă, bine?
1: Da.
0: Toate cele bune, salut, Dragoș. Mă bucur că m-ai sunat. 13, de 13 ori a sunat Dragoș, dar până la urmă a reușit să obțină invitațiile. A fost primul care a reușit să facă acest lucru. Nu e ultima invitație, mai am una dublă, imediat, la Seven.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Tache și face.
5: Ce vrea el?

nou, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă ați încercat în momentul ăsta să sunați la 031 620 0707, doar așa să mă întrebați ce fac, numerele de, mă rog, numărul de telefon ar fi blocat pe cele două aparate ce îl deservesc, pentru că am din nou bucuria de a vă oferi o invitație dublă la Canta Fabule, evenimentul pe care îl așteptăm de foarte, foarte multă vreme, eveniment anunțat de Yoji Couple, inclusiv aici la Seven în luna ianuarie, când am avut bucuria de a-l avea invitat la radio. Vorbim, domnilor, domnișoarelor, domnilor, despre Canta Fabule, albumul din 1975, dublul album Rock and Roll, un eveniment unic în istoria rockului românesc, cel mai bun album din toate timpurile în România, așa a fost catalogat, și care își găsește casa firească la o peretă. Astăzi și mâine se întâmplă să fie premiera mondială a acestui spectacol, dar mâine unii dintre voi vor fi acolo și se vor bucura de eveniment. Puteți să începeți să sunați, pentru că nu știu când, pe parcursul piesei următoare, voi debloca telefoanele. Și primul ascultător care va suna și va intra în direct va fi câștigător, fără ca eu să fiu un nesuferit. Este un eveniment și n-am de gând să tai aripile nimănui. Așa că 031 620 0707, și dacă ai câștigat în ultima lună la 7, te invit să suni. Nu știu când deblochez, dar deblochez.

0: Papa Roach e la 7 pe 103.4, dar și pe radio în 7.ro. Noroc și noroc cum ar veni, adică câștigătorul de data trecută a avut nevoie să sune de 13 ori pentru a fi primul care a prins linia liberă, în timp ce Elena, salutare Elena.
1: Bună seara. Bună
0: a trebuit să sune Elena de câte ori, Elena?
1: De 4 ori.
0: Elena, după voce, aș zice că ai auzit de Phoenix în poveștile alor tăi și atât.
1: Da.
0: Câți ani ai, Elena?
1: 14
0: ani. Wow. Pentru cine ai luat invitațiile astea? Că nu știu dacă sigur pentru tine ai luat invitația.
1: Pentru mine, pentru că sincer chiar m-a făcut foarte curioasă și sper să-mi placă. Și pentru tata.
0: Mergi împreună cu tatăl tău, da?
1: Da.
0: Care cu siguranță a mai auzit de Phoenix la viața lui. I s-a mai întâmplat să audă Phoenix la viața lui, nu?
1: Da.
0: Elena, spune-mi, ai ascultat până în momentul ăsta, știi vreo piesă a trupei Phoenix?
1: Te auzit, da, dar nu știu cum se numește.
0: Ai mai auzit? Ok, e în regulă. Ceea ce urmează să vezi mâine pe scena operetei este un proiect cu totul și cu totul special. Nu e neapărat genul ăla de muzică Phoenix pe care ai auzit-o vreodată la radio, dar s-ar putea să se întâmple două lucruri și presupun că se vor întâmpla amândouă. Vei descoperi pofta de a merge la operetă, ceea ce nu e rău deloc, iar pe de altă parte vei descoperi un alt fel de muzică, ceea ce s-ar putea să te încânte și să fie un mare câștig pe viitor. Dar deocamdată, Elena, spun doar atât, felicitările mele. Ai o invitație dublă la Canta Fabule. Nici nu știu ce va spune tatăl tău când va afla treaba asta, dar deocamdată eu te felicit și mă bucur tare mult pentru tine. Îți doresc distracție frumoasă și aștept un mesaj sau un mesaj pe numărul de WhatsApp, ar fi în regulă luni, să-mi spui cum a fost experiența ta de mâine de la Canta Fabule, bine?
1: Sigur.
0: Elena, rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că nu vă vreau supărați pe mine, o să am foarte, foarte curând un premiu de consolare, tot la operetă o să vă trimit, la un spectacol absolut fabulos, absolut fabulos, nu exagerez cu nimic, știți că atunci când vine vorba despre musicaluri, rare ori spun lucruri mai mari decât sunt ele în principiu. Vă voi trimite să vedeți Rebecca, nu sâmbătă, când sunt Canta Fabule. Dar duminică e Rebecca și ăsta va fi premiul de consolare imediat la 7. O să vă povestesc cum procedăm. Deocamdată, ne întoarcem la muzică Pearl Jam. Se aude pe 103.4, dar și pe radio-7.ro. Jeremy se aude din acest moment la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tache și face. Tache și face. Face sens?

0: E un fel de premiu de consolare, dar e mult mai mult de atât. Credeți-mă pe cuvânt de cinste, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Nu-i premieră, că premiera a fost undeva în 2023, dar este unul dintre spectacolele pe care eu le-aș revedea cu mare bucurie ori de câte ori aș avea ocazia. Și la spectacolul ăsta vreau să vă invit în momentele următoare. Este vorba despre Rebecca, una dintre cele mai de succes producții semnate de o echipă grozavă de oameni care și-au dat mâna să facă din spectacolul ăsta un fenomen și au reușit. Spectacol care se joacă pe data de 7 iunie la operetă și pe care puteți să-l vedeți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, doi dintre voi, mă rog, doi dintre ascultătorii de Seven cu jumătățile lor mai bune îl pot vedea pe data de 7 iunie mergând la operetă. Pentru că am zis că este un fel de premiu de consolare, nu o să pun întrebări neplăcute, nu o să vin să vă întreb când a avut premiera, ce am zis Adinaur sau nimic din toate astea, doar bucuria de a vă trimite la un spectacol ce merită să fie văzut, spuneam, oricând. Un spectacol pe care vă recomand să-l vedeți pe data de 7, sunându-mă acum la 031 620 0707. Încă o dată, este vorba despre Rebecca, un musical grozav pe care puteți să-l vedeți duminică la operetă. Povestea e simplă, spuneam că el a venit în luna iunie, culmea în iunie în 2023 în repertoriul operetei. Spectacolul are la bază povestea romanului omonim scris de Daphne du Maurier în 1938, care a făcut-o pe autoarea engleză una dintre cele mai celebre scritoare ale vremii, ca și alte lucrări precum Jamaican Inn sau Birds. Și Rebecca a fost adaptată pentru marele ecran de către regizorul câștigător al premiului Oscar Alfred Hitchcock, devenind una dintre cele mai cunoscute producții ale acestuia. Musicalul a fost prezentat în premieră la Viena în 2006 și a devenit în scurt timp un succes internațional. Nu i-a luat mult până când a ajuns și în România. Iar eu vă aștept, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în minutele următoare, în următoarele 3 minute, iertați-mă, astăzi lucrăm cu 3 minute. În următoarele 3 minute vă aștept aici la radio și n-aveam nevoie, evident, de 3 minute pentru că oamenii sunt deja alături de mine. Vă salut pe rând. Salut, bine venit la Seven.
1: Bună.
0: Cu cine
1: Alexandra,
0: sau... Alexandra, bine venit, Alexandra. Stai să aflăm cine este alături de noi. Salut.
2: Bogdan.
0: Alexandra și Bogdan.
2: Dan,
0: iartă-mă, Dan. Alexandra și Dan. Mă bucur din suflet că m-ați sunat. O să întreb doar așa, ca să nu zic că n-am întrebat. Ați câștigat vreunul dintre voi în ultima lună la Seven?
2: Nu.
0: Alexandra?
1: Nu m-ați câștigat de ultima dată.
0: În martie. Martie e altă lună. Nu mă interesează luna aia, mă interesau ultimele 30 de zile. Mă bucur din suflet, dragilor. Alexandra, când ai fost ultima oară la operetă?
1: Acum un an și ceva.
0: Dane, în cazul tău, cum stau lucrurile?
2: Cred că mai mult, vreo 3 ani jumătate.
0: Vreo 3 ani și jumătate. E momentul de reset și credeți-mă, ați ales momentul potrivit și perfect de reset, pentru că veți merge la Rebecca, un musical absolut minunat în care veți vedea un spectacol nemaipomenit și o regie grozavă și ce să mai, o să fie bine de tot. Mă bucur tare mult că m-a sunat. Alexandra, Dan, rămâneți alături de mine, stabilim împreună imediat cum intrați în posesia premiului pe care tocmai l-ați câștigat, bine?
2: Bine.
0: Vă mulțumesc tare mult. Gata, am vorbit, Alexandra și Dan sunt câștigătorii noștri. Mergem mai departe, un pic mai departe cu emisiunea. Mă întorc imediat să-mi iau rămas bun de la voi. Dar până atunci am un super piesă, Luna Amară, ce abia așteaptă să fie cântată la radio.
3: Vorbe cu personalitate.
4: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori
3: exclusiv la Seven.

Luna Amară Gridorian la 7 până la ora 16:28. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vine finalul emisiunii și întâlnirii noastre de astăzi și din această săptămână. Robert Ac este numele meu, cu plecăciune vă mulțumesc că m-ați ales și că ați fost alături de mine pe întreaga săptămână. Până la proxima reauzire, vă doresc toate cele bune. Kirk, pâine și Kirk imediat la 7.

Nick Capizălai și Morrissey aici la Radio 7, alături de salutul meu de bun regăsit. Ca de obicei, suntem împreună până în ora 19, ne pregătim de weekend și o să o facem tare, tare frumos, pentru că la 17 și 17 minute

foarte bine. Aseară au fost prezenți pe scena festivalului de la Sibiu Focus, iar la 17:17 Răzvan răspunde frumușel la telefon, ne povestește despre noul single, ce urmează pentru The Kryptonite Sparks, dar și dăm play la melodie. Acum play la Garbage, Only Happy When It Rains.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

The Script și Superheroes aici la Radio 7. Cei din The Script au revenit în ultimele 10 zile cu un nou single, o să aveți parte de el aici la Radio 7. Ajungem acum la un duo din Las Vegas, alcătuit din două surori, Jai și Jules. Îți spun The Pretty Wild, au un început tare bun de 2026 și iată-le cu noul single aici la Radio 7, Omens.

Stick Around și cei din Circa Waves. Iar eu vă reamintesc, la 17:17, alături de mine prin telefon, Răzvan Diaconu de la formația The Kryptonite Sparks, care astăzi și-a lansat noul single, v-am mai spus. Gașca a cântat aseară la Focus Festival în Sibiu, iar astăzi de la 17:17 va

0: este o vară lungă, lungă, lungă, care are și o toamnă în coadă și atunci se mai întâmplă și alte lucruri. Green Day acum la Radio 7, Viva la Gloria!
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: suflete în ghiozdan și mă gândeam eu acum dacă ghiozdanele ar putea vorbi, dar vorbește astăzi la Radio 7 Răzvan, vocalistul și chitaristul trupei The Kryptonite Sparks. Am avut baftă că Gașca Taman a mai lansat o melodie care se numește Iunie și uite așa, mai stau și eu de vorbă cu Răzvan că nu ne-am văzut de foarte multă vreme. Salutare și bine ai revenit.
1: Salutare, Kirk, salutare tuturor.
0: Îți dai seama că 3310 n-avea cum să lipsească pentru că n-am mai auzit-o de mult și atunci mi-am făcut și eu damblau, cum se spune. Cum a fost omule aseară la Focus?
1: La Sibiu, la Focus? Da. A fost foarte mișto, foarte mișto. Ne-am bucurat să schimbăm aerul așa, să mergem în parc, să cântăm. Chiar ne-am distrat.
0: S-a dat drumul la sezonul de festivaluri?
1: Da, e super.
0: Ce-ați
1: așteptat?
0: Păi te cred că vă place. Ce-ar ne-ar spune ghiozdanele Răzvane dacă ar putea vorbi?
1: Băi, acum ghiozdanele ne spun că avem de compus și nu că avem de. Pur și simplu ghiozdanele dau afară și încep să compună și una din compozițiile astea e și piesa Iunie.
0: Felicitări, e tare, tare faină și este fix ce trebuia la început de iunie. Nu știu, e așa o atmosferă mohorâtă pe lângă noi și anumită iunie, noul vostru cântec vine să ne scoată din zona aceasta.
1: Dacă... Băi, ce amuzant la piesa Iunie e că noi am scris în noiembrie, decembrie, deci era cu gândul la iunie și închizând ochii așa și eram pe un drum către nesfârșit, pur și simplu mergând așa cu soarele care apune, fix ăsta era filmul piesei.
0: Și de unde v-a venit? Ce a fost cel mai greu de găsit la piesa asta Iunie? Vibe, sound, poveste, care-i treaba?
1: Băi, știi că a venit foarte repede. Adică a venit refrenul mai întâi, el am trimis lui Rareș, eu nu eram bine, asta nu se întâmplă mereu, că eu nu sunt deloc încrezător în ideile mele, l-am trimis lui Rareș, Rareș a zis că, bro, e plană. După aia am intrat cu piesa în studio, nu știu ce a fost cel mai greu, sincer. A curs destul de natural. Cred că unele din cuvinte au fost greu de scos. Dar...
0: Scuze. Aha. Unde e iunie asta? Unde se așează iunie în povestea grupului The Kryptonite Sparks?
1: Băi, în primul rând e primul single de pe următorul album. Cred că
0: chiar că
1: mai bine.
0: Dacă s-au adunat câți? 2 ani deja de la eterna reîntoarcere a Identicului.
1: Da, 2024, a trecut deja 2 ani. Da. Păi e timpul să venim cu ceva nou.
0: Tu îți dai seama că de 2 ani n-ați mai venit la 7? Da, păi... Da,
1: eu
0: ultima...
1: Zic că, hint, eu zic că poți să ne chem.
0: Da. Vă las acum să vă faceți repetițiile pentru concertul de la Radio 7. Vi le faceți la festivaluri peste vară și la toamnă. Veniți aici cu toate piesele știute bine. Glumesc acum pentru că am spus-o, The Kryptonite Sparks este una din cele mai mișto găști de la noi care pot urca pe scenă, este cu totul și cu totul altfel și arată foarte bine spectacolul vostru, ce faceți voi acolo pe scenă. Spuneți voi, odată cu apariția acestui nou single, Răzvane, că practic intrați într-o nouă eră artistică?
1: Fiecare lansare o nouă eră, adică creștem ca oameni, creștem ca artiști și încercăm să ne regăsim în fiecare an în care scoatem material, cumva încercăm să stăm destul de angrenați în prezent, în ceea ce ne place, ceea ce simțim, ceea ce auzim în momentul în care lucrăm la piesă, deci da, e... clar o nouă eră, nu neapărat la modul o să moară toți dinozaurii, dar suntem...
0: Nu, mă gândeam la faptul că poate vine cu o schimbare un picuț față de ceea ce ați făcut voi până în acest moment, ca așa, cam așa de notă, să zicem, spusele voastre. Că...
1: Da, eu cred că anul ăsta, de fapt anul trecut, am construit un studio nou Și fiecare loc cumva își spune și povestea lui. Și cred că parte din sound-ul piesele astea sau albumului care va veni este și studioul în care lucrăm, studioul nou.
0: Și tot acolo, când am primit piesa, spuneați că e o nouă abordare a spectacolelor voastre?
1: Da, se pare că, din nou, se pare că noi suntem diferiți. Adică noi suntem altfel și cumva încercăm să stăm conectați la ceea ce suntem noi acum și să fim cumva, nu știu, true to that.
0: Am înțeles. Păi să rămână mult, cum se zice. Ce-ar mai, vreau să vă întreb o singură chestie. În afară de spectacolele voastre pe care le aveți prin țară, că da, de asta este vara, să mergeți pe la toate festivalurile din țară, în București există vreo dată apropiată ca să văd și eu ce mai faceți?
1: Băi, momentan nu știu să spun, dar ce pot să spun e, pentru cei care ne ascultă, pot să le dau handle-ul nostru de Instagram, TKS Official, pentru că acolo postăm tot timpul unde cântăm, unde urmează să cântăm, etc. Deci dacă se uită pe Insta-ul nostru, pot vedea orice fel de
0: și informații. Tot de acolo afli că, așa am aflat și eu, că aveți piesă nouă și... V-am bătut la cap cu acest Ionie. Mai e ceva? Da, da, da, funcționează. Nu sunt mega fan de Insta, dar asta este. Ne adaptăm, cum se spune. Mai e ceva de spus despre acest Ionie? Ai completat?
1: Eu sper să vă placă la fel de mult cum îmi place și mie.
0: Bă, e bună. E foarte...
1: Deci, luam micul dejun, că azi ne-am trezit la Sibiu și luam micul dejun și a apărut piesa pe serviciile de streaming și am ascultat-o chiar atunci și eram toți cu zâmbete pe buze. Asta vă doresc și eu.
0: Ce-i drept și eu, mă, dimineața m-am uitat să văd dacă a apărut ca să pot să-i dau drum. Asta, fiecare urmărește ce vrea. Oricum, ați ajuns repede de la Sibiu. Mă așteptam să te prind pe drum. Ce-i drept?
1: Nu, a fost ok, frumos. Nu pot să fac niciun... Drumul a fost bun.
0: Ok. Băi, mersi frumos, o să dăm play. Îți urez spor la treabă și ție și lui Rareș să descărcați mașina de scule și să ajungeți și voi acasă și să începeți să vă bucurați de weekend. Sau nu?
1: I guess. Da,
0: deși cred că v-ați bucurat mai mult aseară la concert. Lume multă?
1: A fost ok, a fost nice. A fost lume diverse și asta m-a plăcut foarte mult.
0: Ok. Mersi frumos, omule. Spor la treabă, încă o dată.
1: Mersi și eu,
0: baftă
1: și
0: să ne
1: vedem. Mulțumesc ascultătorilor, vă pup și sper să vă placă piesa Ionie.
0: Toate cele bune, garantez că o să le placă. Pa, pa. A fost Răzvan, vocalist, chitarist, compozitor în formația The Kryptonite Sparks, iar noi ascultăm acum Iunie, noul single al formației. Este foarte, foarte bună piesa și merge cu anotimpul ăsta, mai ales că poate fi ascultată foarte tare în mașină. The Kryptonite Sparks, Iunie, în premieră aici la Radio 7.

Dancing with Myself, prima oară lansată în 1980 de Gen X, prima trupă a lui Billy Idol și relansată anul următor de muzician după ce trupa s-a desfințat. Grupul Hollywood Undead continuă seria lansărilor din 2026 și deși nu este anunțat absolut nimic, este clar că vom avea parte de un disc al trupei formate în urmă cu 20 de ani în Los Angeles. Hollywood Undead vine acum aici la Radio 7 cu piesa Oh My Friends, cântată împreună cu Jerry S.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Eu doar am să cred.

Iangla și Suburban Requiem, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Iron Maiden, Mircea Baniciu, Jurjac, Neil Morse, Mike Pornoy, Randy George și chiar acum auzim My Chemical Romance, Foundations of Decay.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

domnul Mircea Baniciu și Pisica Neagră în această după amiază aici la Radio 7. Servează astăzi ziua de naștere unul din foștii componenței formației Iron Maiden. Spun foști pentru că din 2024 a hotărât să nu mai meargă în turnee. 74 de ani împlinește bateristul formației Nico McBrain, căruia îi spunem la mulți ani, iar noi

albumul Works, apărut în 1984. Queen s-a auzit aici la Radio 7 și Hammer to Fall. În urmă cu 6 ani, Neil Morse, Mike Portnoy și Randy George au realizat un cover al piesei Baker Street. Prima oară a apărut în 1978, lansată fiind atunci de Jerry Rafferty, însă în minutele următoare o ascultăm cântată de cei

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

de un weekend nese următoarele 2-3 zile. Cam aici e final întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune, weekend frumos. După 7, ca de obicei, alături de voi, să se știe, Silviu Munteanu. Noi ne reauzim luni de la 16:30. Iar la final, dacă tot a apărut astăzi, mai ascultăm încă o dată noul single The Kryptonite, Sparks. Iunie, pa, pa, weekend cât se poate de

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

0: failure, pot să și înțeleg după câte s-au întâmplat astăzi. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Trei ceasuri petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, aflăm și ce concerte sunt de văzut prin acest weekend prin București. Iar fixul meu muzical din această oră este un rock and roll cinstit de New York și de anii 90, mai exact din 1994, din albumul Space Age Playboys. Ascultăm trupa Warrior Soul, Let's Get Wasted.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrulli from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Dreamer Zeiss, nefericitul Morrissey, el este și voican și e probabil de aici și e multă nefericire. Trebuie să mă dau un vilec până la urmă, că fantasmam la un moment dat să mănânc foarte mulți mici și să beau și niște beri și să mă duc la o cântare cu Morrissey și să stau în primul rând, dar nu s-a întâmplat încă, cine știe, poate instituțiile superioare vor face posibil acest moment de grație spre revenirea lui Morrissey, adică e un scop nobil aici. Avem 20 de minute peste ora 19, 26 de grade sunt la această oră peste București, umiditatea în atmosferă este de 64%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre zilele de mâine, vom avea parte și sâmbătă și duminică, zice, la timpul probabil de ploi trăznete și fulgere, 29 și 27 de grade vor fi maximele și minimile de 17-18 grade. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1978, din Argentina, ascultăm Mercedes Sosa, Solo le pido adios.
1: Ia auzi una de la pașoptiști.
2: Vamos a cantar todo junto, gracias. Vamos. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.

0: Sting am avut Undefeated Eyes. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în acest weekend prin București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri și de vară, dar și de 5 iunie, avem un spectacol la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, care se numește Ole Torero. Teo Boar și Vladi Gnejeviș de la Pacifica cântă Romanian Hits pe Riviera Park. Avem la Ateneul Român concert simfonic cu Gutie Capuson, la Sala Palatului de Neratat Goran Bregovici și Wedding and Funeral Band, Mesecina, cum era cântecul, Odisei, Aura Șova și Destin la Club Cuantic, Orișas la Arenele Romane, Vlad Dobrescu la Expirat, la Encore avem Metale Cumplite cu Osirium, Hellbound, Olympus Monk și Machiavellian God, iar la Cuantic Tribute Black Sabbath cu Black Caravan. Mâine, 6 iunie, Mihai Mărgineanu cântă la Berăria H și Damian and Brothers tot mâine și tot la Berăria H, Kempes la Cuantic, suedezul Răzvan Moldovan și Denis de la Partizan cântă la Terasa Florilor. Avem de asemenea tot mâine la Palatul Suțu Jay-Z Summer cu Amfitriosul Serenade Trio Răzvan Cipcă, Jay-Z Birds și din nou metale la Encore, Call of Hate, Hostage Engineer Year of Death și Rock în Ghena. Asta cred era o trupă din Mangalia, dacă nu mă înșel. Și duminică 7 iunie ar mai fi la Ateneul Român recital camerar cu Robert Erdos și acustic cu Luna Amară la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
1: Exclusiv la 7.

0: Grimus și privește, mă avem puțin peste 26 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Este momentul pentru Românesca mea, care vine, e o piesă așa mai de odinioară, când nu era periculos să te duci la mare. Ascultăm Om la Lună, piesa se numește Valurile, dar este un remix, sau mă rog, piesa este prelucrată de Alin Zăbrăuțeanu, pe care îl mai știm și de pe vremuri de la formația Omletă sau de la mai recentul proiect foarte izbutit altfel, Balkan Taksim. Om la Lună, Valurile, Zăbrăuțeanu remix.
1: Românească lui Silvio.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Tu hai de Black Keys, seară de vineri, chiar este prima seară de vineri și de vară calendaristic vorbind, și de iunie, firește, cum altfel prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagare, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci la doar un play distanță avem, ce frumos sună asta, Drunken Lullabies de la Flogging Molly, apoi Dream Theater și Imagine Dragons.
1: Facem radio!

Radio 7. Wake up! Wake up! Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Jim Morrison călărind Dragonul, The Doors am avut și Riders on the Storm. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de stresarea la pluralul majestății. Suntem Silviu Munteanu și suntem împreună încă două ceasuri de acum încolo. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. E și un promo care circulă la noi la radio. Din Chicago, formația Terminal White va cânta săptămâna viitoare pe 13 iunie, care cade sâmbata viitoare la The Pub Universității. Îmi place să cred că o să ne adunăm cât mai mulți în acea seară. O să fie așa o cântare și o seară între prieteni. O să avem trei cântări, nu una, dar una va fi cap de afiș. Terminal White, și vom lansa și un clip la o piesă Terminal White, piesă pe care o ascultăm acum, cum Love Me Like a Spy, care este fixul meu din această oră.
1: Fixul lui Silviu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pink Floyd!
3: Pink Floyd! Ciclu-zidu!
2: Haide!
4: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
5: O zici la răpunere!
4: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
5: Din periferie în mainstream,
4: muzici cum nu auzi în fiecare zi, la răpunere!
5: Câteodată cu invitații,
4: mereu cu nuanțe.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo.
7: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
9: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: blues rock americanescă și albă, The Black Crowes, Hard to Handle. 17 minute peste ora 20, 24 de grade avem la această oră peste București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este la 69%, iar vântul bate cu 5 km la oră. Zice la timpul probabil că mâine și poimâine va ploua cu trăznete și fulgere, cu maxime de 29-27 de grade și minime de 17-18 grade. Iar vechitura mea din această oră vine de la sărbătoritul zilei, fostul toboșar Iron Maiden, Nico McBrain, care, dacă mă întrebați pe mine, este unul din cei mai șmecheri toboșari din rock and roll. Un Maiden luăm și noi acum din albumul Power Slave din 1984. Ascultăm Aces High.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie, la 7. Deschidem prima filă a istoriei zilei de 5 iunie la anul 1288. Atunci a avut loc bătălia de la Vorlingen, în urma căreia a luat sfârșit războiul de succesiune pentru ducatul de Limburg. Victoria i-a aparținut ducelui Ioan I de Brabant și aliaților săi. Ducatul de Limburg a intrat în posesia ducilor de Brabant. Orașul Köln și-a dobândit statutul de oraș imperial în anul 1475. Ducatul de Limburg se întindea pe atunci pe un teritoriu care astăzi este împărțit de Germania, Belgia și țările de jos. Pe 5 iunie în anul 1935, Corneliu Zelea Codreanu a înființat partidul Totul pentru Țară. Acesta a fost expresia politică a mișcării legionare. În iunie 1927 a luat ființă Legiunea Arhanghelului Mihail. Ulterior, mișcarea politică a Legiunii, Garda de Fier, a fost dizolvată de liberali în anul 1933. S-a reînființat sub numele de Totul pentru Țară. În noiembrie 1938, regele Carol al II-lea, din dorința de a instaura o guvernare personală, a hotărât epurarea aparatului de stat de elementele legionare. Principalii conducători gardiști au fost arestați și ulterior, la 30 noiembrie 1938, 14 dintre ei, inclusiv liderul Corneliu Zelea Codreanu, au fost executați. La 5 iunie în anul 1967 a început războiul de 6 zile. Forțele aeriene izraeliene au lansat atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei. Forțele arabe implicate în conflict, slab pregătite, au cedat rapid în fața armatei izraeliene. Războiul a durat între 5 și 10 iunie 1967. În urma victoriei militare asupra coaliției arabe, Israelul a ocupat fâșia Gaza, peninsula Sinai, platoul Golan și Cisjordania. Războiul de 6 zile a fost cel de-a treilea conflict armat arabo-izraelian. Bonusul zilei de 5 iunie vine din anul 1973. Tenismenul român Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros. În finale, Năstase l-a învins cu 6-3, 6-3, 6-0 pe iugoslavul Nicola Pilic. La ediția din 1973 a internaționalelor Franței, Năstase n-a pierdut niciun set în turneul în care a luat statul ca favorit numărul 2 după americanul Stan Smith. Năstase avea 26 de ani când a cucerit titlul la Roland Garros, unde mai jucase finala cu 2 ani înainte, pierdut în fața cehului Jan Kodes. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.

Radio 7. Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Dotri featuring Lazy Hale, Separate Ways, Worlds Apart. Avem 25 de minute înainte de ora 21 să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem ce s-a mai întâmplat prin muzichie astăzi, 5 iunie. În 1947, în Green Ellyn, Illinois, se naște Lori Anderson. În 1952, l-am cântat și noi ceva mai devreme, vine pe lume Nico McBrain, legendarul toboșar Iron Maiden, care acum nu mai cântă cu Iron Maiden, s-a retras în urma unui atac cerebral destul de complicat vârsta. În 1977, șarpele boa lui Alice Cooper, pe care îl folosea pe scenă, moare după ce este mușcat de șobolanul pe care trebuia să-l mănânce în acea zi la micul dejun. Avem și una urâtă. În 2003, R. Kelly primește 21 de acuzații de pornografie infantilă și este de asemenea acuzat de pedofilie cu minore. Ce urât. Iar în 2003, Metallica lansează cumplitul album Saint Anger, fără soluri de chitară și cu cel mai abraziv sound de tobe înregistrat vreodată, Kazan, ce să mai. Și în 2013, Rob Halford anunță reîntoarcerea în Judas Priest. Și dacă tot stăm la povești, aș vrea să vă mai anunț că duminică seară de la ora 8, David Pistrui de la Terminal White și Gabi de la Dead Ceaușescu, dar și celălalt Gabi, Andrieș Zispipai, de la Division of Joy, vor fi în studio la Muzici la Răpunere. Ne punem muzici între noi, stăm la cafele și povești și îmi place să cred că va fi prezent cât mai multă lume pe frecvența radioului 7103.4 FM, dar și online pe radio7.ro.
1: Povești cu Distors.
2: So close, no matter how far.
3: Facem radio.
2: Couldn't be much more from the heart.
3: Cum se face?
2: Forever trust in who we are.
3: Radio 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Destre seara la

0: Texas împreună cu Wu-Tang Clan și uite așa s-a mai dus o zi de vineri și de vară și aproape săptămână prin viețile noastre. În curând se va duce și cea de-a doua oră de stresarea. Silviu Munteanu este numele meu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povește, rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la SPP, piesa se numește Insula Iubirii 2029.
1: Românească lui Silvio.

cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Împreună cu Jelly Roll, amen, am avut 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de streseara, Silviu Munteanu este numele meu. Mai petrecem cu aproximație un ceas împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la formația vocal-instrumentală Fat White Family. Ascultăm Touch the Leather.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: jos
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: White Lies in the Middle, 17 minute peste ora 21. La această oră peste București avem 23 de grade, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 76%, boate și vântul cu 5 km la oră, iar în weekend se pare că ne așteaptă ploi cu trăznete și fulgere, dar temperaturi prietenoase, 29-27 de grade și minime de 18, chiar 17 grade duminica. Sau mai punem o flanelă, cum să spunem, întotdeauna am urât acest cuvânt. Iar vechitura mea din această oră vine din, țineți-vă bine, cel de-al 18-lea album Black Sabbath, apărut astăzi 5 iunie, dar în 1995. Este vorba despre albumul Forbidden, care din formula originală nu-l are decât pe Tony Iommi. La clapele avem pe Geoff Nichols, la bas pe Neil Murray, Cozy Powell la tobe și vocalistul este Tony Martin, iar ce o să ascultăm acum este piesa care deschide acest album, cu Tony Martin la voce, dar și cu Ice-T, Black Sabbath, The Illusion of Power.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: Păi în această seară o să vorbim despre Ogman, care a apărut în 1979 și a fost lansată de Sony. La acea vreme Ogmanul funcționa cu casetă, ceea ce a presupus că pentru prima oară puteai să mergi pe stradă și să asculți muzică, ceea ce făcea, sau a făcut mai corect spus, mult mai personală relația noastră cu muzica. Mai mult, prin anii 90, mulți dintre noi ne făceam compilații pe casete. Practic, fără Walkman nu am fi avut, să zicem, iPod-ul de mai târziu.
1: Povești cu Distors.
2: Facem radio cum se face.

0: Bastille și Shut Off The Lights. Avem mai puțin de 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 22. Este acel moment pentru piesa melancolică a serii care vine din anii 90. Ascultăm DJ Shadow, Midnight in a Perfect World.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.
2: Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads, I'm gonna pass midnight.

0: Now approaching midnight.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
3: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
3: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Nu trebuia să se întâmple așa.
8: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
8: Nu întreba cum. Ascultă.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Iată, Diana Toader îți mai amintește câteodată. Păi, acestea fiind spuse, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim în mod normal și săptămâna viitoare, tot la destre seara, tot după cum și numele, la ceasuri de seară. Ne reauzim și duminică seara la muzici, la răpunere. Vă reamintesc că în studio alături de mine să ne punem muzici, să stăm la povești și la cafele, vor fi David Pistrui de la Terminal White, Pipai de la Division of Joy și Gabi de la The Dead Ceaușescu, cum sună asta. Păi, acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele vă doresc un weekend pe măsură și o noapte liniștită. Românească mea de final, Implant pentru Refuz, Surâs, dinpreună cu Laura Brat și Teo Milea. Noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Realitate. Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea. Exclusiv la 7.

mă să dorm, nu mă mai trezi. N-ai ce să salvezi, mai bine vezi tu de tine. Nu te obosi să înțelegi nimic. Istoria e doar un clișeu. Du-te unde vezi, lasă-mă să mor. Du-te pe pustii,

scoți bagajul și trage ușa după tine.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.